0: 星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター
6: 。桜はまだ開いな、ただただひらひらかれいに舞い街はビル花。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。

住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために。さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: さあ5月4日連休真っ只中の朝を迎えております。北広島市内の皆様、全国の皆様、おはようございます。新聞ファン、同心北広場深読み、私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: 1時間55分間どうぞお付き合いください。

0: 辰地改めましておはようございます。散歩町の歌、
1: はい、
0: ね、いつものように児玉浩二さんのこの歌で始まりまして、
1: はい、
0: 散歩をしたいところなんですが雨がですね、
1: 雨です。
0: 結構降ってましたですね、
1: はい、
0: この後もまだまだ降るという予報になってましたね。残念ですね、連休のね。
1: で
0: なおかつ桜の花がもうこれで散っちゃうんじゃないですかね。
1: あ、帰りにちょっと見て帰ろうかな。
0: あ、そっかそっかね、土桜も満開だったんですけどもね、
1: はい。
0: 現在の気温が10度、
1: はい、
0: で最高気温今日は14度ぐらいまで上がるということなんです、
1: はい、
0: ね。ただ雨がずっと降ってまして、はい、このあと3時5時6時でも雨マークありますんでね、一日中雨かなと思います、
1: はい、そうですね。
0: ただ夜半に雨が上がってきてですね、明日の朝は曇り、はい、そして、午前5時、日の出が4時23分早いねやっぱりね今ね、その頃からですね、はい、晴れ間ずっとついてますんで、晴れマークついてますんでね、
1: 明日は晴れだ。
0: なので、明日は子供の日ね、でそれから振り替え休日と、
1: はい、
0: あと今日含めて3日あるからね、
1: はい、
0: 連休3日あるってことはこれまだまだいろんなことできるから。
1: そうですね。
0: いや今日私は早く起きてね、はい、私も早く起きたんですけど、雨降ってなかったら畑少しやんなきゃいけないなと思ってたんだけど ね、これじゃいけないしね、
1: うん、
0: 他の方もまだちょっと手つけられないと思うね、この時期がね。
1: そうですね。
0: でこの5、6でようやく晴れ間がね覗いて、土が乾いて、
1: はい、
0: そして農作業できると、
1: うん、
0: まあ、そんな感じじゃないですかね。
1: はい、そうですね。
0: はい、さあさあ、昨日はですね、ファイターズからいきますか。

0: ファイターズ行ったり来たりしてたんですけどね昨日勝ったんだね。
1: 勝ちました。
0: はい、で昨日ねハム5000勝っていう日だったんですね。
1: そうですね、日本ハムがね、新聞にも出てます。
0: 1946年に発足した前身のセネターズ、
1: はい、
0: セネタースっていうねチームだったんですけども、それ以来数えていくと球団史上7球団目となる通算5000勝、
1: はい、
0: こう考えるとね、まあ、セネタースが、うん、源流っていうのに、まあ、異論はないんですけどもね、はい、なかなかそのチームを知ってる方は多分いないと思うんで。
1: 私初めて聞いたセネタースって。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: まあ、当時メジャーリーグにこうちなんでね、
1: はい、
0: それこそドジャースにつなんでドラゴンズができたりとかですね、
1: はい、
0: ジャイアンツ、サンフランシスコジャイアンツにちなんで、うんうん、ジャイアンツができたりとかね、
1: はい、
0: まあアメリカに習おうということで、このセネターズももともとはアメリカのチームの名前だったと思うんですけどもね、まあまあそんなことで5000勝ですからね、なかなかすごいですね。
1: すごい。
0: うん、ただ現在はですね、まあ4位
1: ですね、
0: うん、ね、
1: はい、
0: ちょっともうちょっと上に行ってほしかったんだけどね、5月になってからここにいるとは誰も予想してなかったじゃん。ちょっと私は、ただね、うん、トップから、
1: はい、
0: オリックスから一番下まで全部で 3ゲーム差、なんか結構ゲーム差ないんだよね、うん、
1: オリックスが18勝で、うん、ロッテが13勝、
0: ね、
1: だから 4.5
0: ゲーム差なんですよね、
1: はい、
0: ですからね、まあ、これぐらいあったら全然いけると思うんでね、うん、
1: はい、
0: まあ、ここからねググッと上がってほしいと思います。
1: そうですね、
0: スポーツの話題は、11時半ごろからということで、
1: はい、
0: この後はツッチーに今週1週間の北広島版の記事、北海道新聞からと思ったんですが、はい、今週はね記者の皆さんお休みということもあり
1: 、はい、
0: うん、実は北広島版っていうのがないんですよね。
1: そうでしたね、
0: はい、統合版と言いましてね、札幌県版になってるんですが、
1: はい、
0: 話題はやはりこのエスコンフィールド、
1: もうそればかりですね。っていうか、でもありがたいです。
0: いや、ありがたいですね、はい、私たち北広島市民としてはありがたいんですけどもね、はい、そういった記事がいっぱい載ってましたんでね、まあ、その記事を中心に、はい、読んでいただこうかと思っております、
1: はい、
0: 10時半からは今週1週間の上野正美市長の行事予定なんですが、
1: はい、
0: 市役所もお休みが多いん で、
1: そうですね、
0: あまり行事はございません、
1: はい、
0: その後に先週1週間に北海道、この北広島市で亡くなった方、
1: はい、
0: これ北海道新聞のおきゃび欄からね、ご紹介するコーナーと続きまして、はい、11時からツッチーの泉の欄の朗読ということでね、
1: はい、
0: 今日泉の欄の朗読の前にね、
1: はい、
0: 下打ち合わせの時に、この1月21日にこれにね、
1: はい、
0: あった母の生活史という、
1: はい、
0: ね、読んでいただいて、で黒田さん、黒田さん借りてきました北海道の生活史、
1: ね
0: ね、北海道新聞社から出ている、岸正彦さんという方が監修して、なんとなんと皆さんページ数どのくらいあると思いますこれ。まずお値段から言っちゃうと4500円、
1: プラス
0: 税だから、なかなか今の本で4500円出す方ってなかなかいないと思うんですけどね、お高くなってるんですけども、なんとねページ数がね、
1: はい、
0: ページ数振ってあるだけで1275ページ、
1: うわ、
0: 1000ページを超える本って今時ないよね。
1: いすごくないです、
0: すごい、もう時点だよこれね、
1: これ2週間で無理だと思いますね
0: あれだ、図書館の期限、
1: はい、
0: 2週間、
1: そうです、
0: 週間、
1: いや、そして、ね、泉に出てた方のね、
0: はい、
1: 記事読んでも私満足しそうだわ、
0: うん、これ探したのね、これね、ちゃんと泉のこの、
1: 探して、
0: うん、
1: 印はつけてないんですけど、
0: はい、
1: 探して、あ、乗ってる乗ってるこの人だみたいな、
0: すごいよねこれね、
1: この本がね出た日に、
0: うん、はい、
1: この泉のこの、
0: うん、
1: あれで、うん、出されたんですもんね。
0: そうなんだよね、1月21日にこれ出た日にね、この泉の欄でね、
1: はい、
0: 紹介、投稿されて、
1: はい、
0: それはやっぱり編集者としては使わざるを得ないだろうなっていう話をしたばっかりだったんですけどね、
1: すごいですねって言ってね、やるなとか言って、
0: それをねもう数値枯れてきちゃったんだねこれね
1: でも私1話2話ぐらい読んで、
0: ああ、
1: もう満足して返しそう
0: 1話2話でねつまりねこれね

0: 戦後、いやごめんなさい、150人の北海道を生きる人々の人生の語りを集めたというもので、
1: はい、
0: この書かれてた方の岸正彦さんというのが、まあ、ライフワークのような感じでね、
1: はい、
0: 沖縄とかですね、大阪とか、
1: はい、
0: そういうその民衆の歴史っていうのかな、それをこう聞き書きしてる方なんだよね、
1: はい、
0: なかなかこういうね、お仕事って言いますかね、する方ってのはすごいですね。
1: いや、まさになんか泉がこのページ数収まってるみたいな、
0: うん、
1: まとまってるみたいな、うん、そんな雰囲気がして読みたいなって思ったんですよ。
0: そうなんですよね、はい、まあ、これはね、北海道新聞社の記者の方とこの方がねお話しした時に、
1: はい、
0: まあ、北海道のこのこういう民衆の歴史をね、生活史を書きたいな、聞きたいなと、
1: うん、
0: まあ、そんなことで、北海道新聞が募集したんですね、これね。
1: ああ、そうだそうだそうだ、うん、
0: そしたら276人の方が全土から応募があって、
1: はい、
0: それを150人に厳選して、そしてまあ聞きながら、
1: うん、
0: ずっとこう、まあ、これ150人聞くのも大変だと思うんですけどね書くのも大変だと思うよこれ。
1: いやー、なんかすごいなと思って、
0: うん、
1: でこの投稿された方の文章がどうしても読みたくて、はい、
0: うん、
1: 借りました。
0: そうなんだよね母の生活史ということでね、これ1月21日の太田ゆめさんという40歳の主婦の方、ね、札幌市北区在住のこの方が書いたこの泉だったんですが、まあまあまあ、まあ、ツッチーも行動力あるね、本当ね、すぐ借りてきちゃってい
1: やすごくね、うん、すごく、なんだろう、読みたいってこれを泉を読んだ時に、
0: はい、
1: 絶対借りてきて読もうって思ったんですよね。
0: 素晴らしいね。
1: あ、いやいやいや
0: まあ、その暮らしの泉の乱のね最後のところは、はい、名も残らない、まあ、市井の一人の人生、それでも確かに積み重ねられてきた時間がある、その声を聞いた私はもう見なかったふりはできない、この小さな語りを次の世代へそっと手渡していきたいと思っていると、まあ、そういうことでこのお母さんがね書かれた、はい、まあ、お母さんがテーマになっているということなんですね、これね、
1: はい、
0: いやー、まさにね、泉っていう欄もそういう欄だからね。
1: そうですね、
0: なんかね、感じるものがありましたね、考えさせられてもらって、ね、
1: と思って借りたんだけど、この分厚さに圧倒され
0: いけんね、今日私ね、打ち合わせの時にねこれ見てくださいって言われたから、何これ、辞典今時ね、昔広辞苑というのがあってね、昔って今もあるんだけど、
1: はい、今もね、ありますけどね、
0: 広辞苑、卒業式の日にね、
1: はい、
0: 高校の卒業式なんかもらったことがあるけどね。
1: そうなんですか、
0: はい、ほとんど3回ぐらいしか開けてないです
1: よ高校の卒業式にいただけたんですか、
0: 広辞苑をね、みんなに配って
1: くれた学校ですね。
0: でも全然見なかったですねまあまあね、今こういう時代ではなくなってる、ネットの時代ではあるんですけどもね、
1: はい、
0: こういうやっぱり重みっていうの、
1: うん、
0: 厚さってのはなんかやっぱり感じますよね。
1: いやー、もうびっくりしました、この厚さ見て。もう値段もそうですけどね、
0: もう値段もそうですね、
1: はい、
0: 必要な方、欲しい方、北海道新聞社の販売局に、販売所にね行っていただければお取り寄せできますんでちょっと私もおねだりしようかな、これ
1: 欲しいな、
0: ね、
1: みたいな、
0: 欲しいなみたいなね、いや、これこの本の北広島版があってもいいですね。
1: それは素晴らしいですね、
0: うん、ね、
1: だから黒田さん書いてくださいよ。
0: いやいや、本当にね、このスタジオ来ていただいて1時間ぐらいねインタビューして、それをどんどんこう書いていって、
1: いや、ね、すごいですね、それは
0: いつかね、5万6000人の本が行けば
1: いや、前にね、こちらに来ていただいた元教育長さんのお話とかね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: いや、素晴らしいですよね、
0: うん、皆さんいろんな歴史があるけども、それをこう記録しないとね、残らないからね。
1: そうですよね。
0: そうなんだよね。なんかちょっとひらめきました。
1: いや、本当ですね、はい、いや、聞きたいですわ。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、ツッチーのおかげでございます。
1: いえいえ、
0: 一目散のツッチーがね、いろいろやってくれてるんで私も刺激になります。
1: はい、ありがとうございます、
0: はいということで、ね、冒頭の投稿終わりましたので、はい、それでは今週1週間のこれは北海道新聞の、まあ、札幌県版に掲載された記事から、ちょっと長い記事もあるんですけどね、
1: はい、
0: 土に一生懸命読んでいただこうかと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました、
0: はい、それではどうぞ、
1: はい、5月1日付、
2: 野球好きな小学生

0: 集合。8月下旬、道内で。プロ野球日本ハムの栗山英樹チーフベースボールオフィサー CBO と日ハム元投手の斉藤佑樹さんが小学生に野球の楽しさを教える特別プログラム野球未来キャンプ2026が8月下旬に北海道内で開かれます。実行委員会が主催し、日程は8月27日から30日。対象は野球が好きでもっと上手になりたいと思っている小学4年生から6年生の男女。募集は30人程度を想定しています。羽田空港もしくは新千歳空港に集合。羽田空港からの往復飛行機代など、集合場所からの交通費や宿泊費、食費などは主催者が負担するため、無料となっています。詳細は募集要項をご覧ください。5月31日午後6時までに専用フォームからお申し込みください。お問い合わせは事務局のメールまでとなっております。以上です。
1: これね、私もパッと記事見てね、別の番組でもご紹介したんですけども、8月下旬に、どこでやるか分かりませんけれども、絶対このエスコンフィールドは入ってるよね、
2: 絶対入ってますね。入ってないわけ
1: ない。ね、入ってないわけないと思うんですけども、多分どんな何箇所かでやるのかなと思ったり、で、よく読んでいくとですね、羽田空港もしくは新千歳空港集合ってことは、羽田からと思って、全国の人が対象なんだ、これね。
2: 素晴らしい。
1: なおかつですね、集合場所からの交通費とか宿泊費、食費が主催者負担ってことなんだ
2: よ。なんてすごいの。
1: なんとすごいイベントかなと思ってね。
2: いや、さすが。
1: 一体何人ぐらい、30人程度ってことを書いてありますけども、少なくとも300人ぐらい応募くんじゃないの、これ。
2: すごい応募きますよ、これ。
1: これね。
2: どうやってね、選ぶんでしょうか。
1: あの栗山さんと斉藤佑樹2人で教えてくれるっていうのかな、ね。
2: いや
1: これぜひFM エープル北広ボールパークラジオでもね、実況中継から含めて、いろいろね、したいところなんで、ちょっと、
2: ね、
1: 実行委員会の方とね、お話ししたいと思っております。
2: 本当ですね。
1: はい、ありがとうございます。次お願いします。
0: はい、5月2日付、地上70メートル、エスコン一望、最上部点検用通路歩くツアー始まる。プロ野球北海道日本ハムの本拠地、エスコンフィールド北海道北広島市の最上部のキャットウォーク、点検用通路を歩くツアーが1日始まりました。参加者たちは通常は立ち入れない地上70メートルの高さにある通路からフィールド全体や石狩平野の景色を楽しみました。屋根動かす機械に興味津々。点検用通路は照明や音響の点検のほか、ガラスウォールの清掃の際に使用するものです。ツアーでは参加者たちがハーネス、安全帯をつけてガラスウォールの上端付近にある通路を進みました。グラウンドやブルペン、ベンチ、客席を一望し、開閉式屋根を動かすための機械設備を興味深そうに見学する人の姿も見られました。この日は快晴で、札幌市街地のビル群まで見渡せました。参加した札幌市手稲区の会社員、川尻みのりさん、53歳は、上から望むフィールドや屋根を動かす機械など普段は見られない景色を楽しめて嬉しかった。屋根が開いていて風を感じられたのも良かったと話していました。対象は10歳以上で、参加は1人5000円。公式サイトからの事前予約が必要です。以上です。
1: いやー、これよく考えたなというかね。
2: 本当ですね。もうすごいな。
1: これハーネスって登山の時にね、岩登りの時に使うやつだからね、これね。それつけてやるっていうんですからね。すごいですね、これね。写真出てますけど、本当にハーネスをちゃんと手すりのところにね、
2: あ、本当だ、
1: 必ずつけて、落ちた時、万が一落ちたら、これで支えてくれる。そんなことないんでしょうけども、 高所恐怖症の方にはおすすめできないイベントだとは

0: ましたね、この方はお控えくださいみたいの出てましたね、はい、
1: そうでしょうね、70メートルですから ね、はい、でなおかつ、いや、 やっぱり石狩平野がこう見える、で、海が見える、日本海がね見えるわけでしょ、
0: すごいな、
1: これ多分ね、本州から来た方はね驚くと思いますね、
0: そこまで見えちゃうんですね、やっぱりすごいな、
1: ね、内陸部と思ってても実は海が割と近くてね、
0: はい、
1: こうやって登っていけば見えるということなんでね、なおかつこの屋根が開くわけですから、
0: 開いた状態ちょっと怖いかもしれない、
1: 怖いよね、これ開いた日にしかできないのかな、やっぱり開かないとどうなんとかな、開かなくても見えるのかな、
0: 開かなくても、うん、70メートルのところの通路
1: まで、まではいけるんでしょうけどね、
0: いけるんじゃないですかね、
1: でもこの写真見たら開いてないとね、せっかくだから開いてほしいよね、
0: いや、そりゃそうですね、
1: うん、開かない日に行っても屋根の中しか見えないわけだからそうでしょ、
0: そっか、
1: そういうことだよね、屋の中のしか、屋根の上の梁ぐらいしか見えないわけだから
0: いや、でもほら、グラウンド、ブルペン、ベンチ、客席を、ね、見れるっていうふうにも書いてあったので、まあね、まあ、でもね、やっぱり外側もよく見えた方が、それはそれは、
1: 絶対、
0: ね、お得ですよね、お得だ。
1: 写真が出ていてね、はい、魚眼レンズっていうのはこの360度撮れるレンズなんですけど、はい、見たところ、本当にこの上の方からね、球場と、はい、海と、ね、石狩平野バーッと開かってて、
0: はい、
1: こんな景色見れたら、まあ、5000円ということでお安くはないような気がするんだけどね、
0: お安くはないですね、
1: ある関係者言ってましたけど、日本ハムさん、まあ、商売上手だなと、商売ってこと言っちゃいけないけども、まあね、非常にアイデア豊富だなっていう話を、ね、
0: 本当ですね、いや、本当すごいですね、
1: おっしゃってました、
0: うーん、すごいです、
1: はい、では次お願いします。
0: はい、5月1日付、美味しさホームラン級、エスコングルメ、今季注目スポット、新メニューも紹介。プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場、エスコンフィールド北海道を核とする北海道ボールパーク F ビレッジ BP 北広島市には、今季も新たな飲食店が登場し、観戦に訪れたファンのお腹を満たしています。ボールパークを運営するファイターズスポーツ&エンターテインメント FSE によると、飲食店はワゴン販売も含めて約60店舗が軒を連ねており、国内外からボールパークに来る年間450万人を超えるファンが試合観戦などとともに楽しんでいます。1日からはエスコンでオリックスとの3連戦、5月の大型連休中盤からも味わうことができる新しいグルメスポットなど4店舗と、その人気メニューを紹介します。はい、
1: ね、いろいろ出てるんで、一、はい、つずつまた紹介していただこうと思います。はい、お願いします。
0: はい、ここからだな。はい、1階セクション110付近、50-50クラブ、米大リーグドジャースの大谷翔平選手が打ち立てた 50本塁打、50盗塁という記録への敬意を込めて名付けられたレストラン50-50クラブは、3月にグランドオープンしました。北海道産の食材を中心とした料理と道産ワインが味わえます。人気が一番高いメニューは、フラノ和牛とフォアグラのロッシーニ、2980円、柔らかくとろけるような口当たりで、北海道三大和牛の一つとされるフラノ和牛を使用。肉の表面をしっかり焼いた後に低温調理を施し、自家製ワインを使ったソースを合わせ、油の甘みを引き立たせています。このお店の店長の重松誠也さん、34歳は、球場では絶対に食べられないクオリティの品をとの思いから開発したと、特別な一品への意気込みを語りました。メニューは、十勝産のマッシュルームを使ったサラダや、道産小麦を使った生パスタなども提供しています。ワインソムリエが常駐しており、料理や好みに合わせたワインを提案してもらえます。ワインのほか、

0: ウイスキーも50種類以上揃えています。店名の由来は、大谷選手の50-50 のように、世界初を実現するとの思いも込めました。50-50 クラブは、今年の冬ごろに球場内でのワイン醸造を始めることを目指して準備中です。重松店長は、世界中でどこもやっていない挑戦。今後は道産ワインのアンテナショップの一つとして魅力を伝えるイベントなども開いていきたいと力を込めています。店は1階セクション110付近に位置しており、試合がない日のみ予約が可能となっています。これが一つ目の1階のお話でした。
1: はい、お願いします。どうしましょうかね。全部じゃあ
0: 全部読んじゃいますか。
1: はい、お願いします。
0: はい、わかりました。はい。はい、はい、2階セクション233エフタンカフェ、可愛く甘い癒し提供。ボールパークの公式キャラクターエフタンをテーマにしたエフタンカフェでは、ボールパークに住んでいるという可愛らしい熊の甲をかたどったり、絵柄をつけたりした多様なスイーツが楽しめます。一押しはエフタンの形をしたベビーカステラが5個入るベビーエフタン600円。容器はこれまで紙でしたが、より持ち運びがしやすいプラスチックに今期から変更しました。4月からはドリンクのストローにつける全12種類のエフタンストロータグ100円を販売。エフタンレモンソーダ600円など対象ドリンクを買った際に手に入り、人気が広がっています。店長の今井夏美さん25歳はちょっと疲れたかなという時にふらっと寄っていただき、可愛い店内で甘いものを食べて落ち着いて過ごしてほしいと来店を待っています。場所は2階セクション233、営業は試合開始日か試合がなくても土日祝日に行っています。
1: はい、エフタンカフェ、
0: はい、
1: はい、続いて、
0: はい、3階セクション330スープカレー&ルーガラク、客席で試合を見ながら本格的なスープカレーを膝上で、3月に札幌の行列が絶えない人気スープカレー店ガラクがオープンしました。スープカレーの一押しは柔らかチキンのスープカレー1920円。ガラクを象徴する和風だしと秘伝のスパイスが効いた味を選手の白熱したプレーを前に楽しめるのが売りです。食べやすいよう骨なしの鶏肉を使い、具材もカットしているといいます。スープカレーは特別トレー箱ダグアウトボックスにダグアウトボック…あ、ごめんなさい。ちょっと生地が切れてた。
1: うん、ガラクダグアウトボックスなのね、
0: はい、
1: これね。
0: そうです。
1: はい。
0: ガラクダグアウトボックスに入れて提供しています。スープとライスのそれぞれの容器がぴったりと入る形状で、容器の蓋も差し込めます。店長の、堀岡貴治さん、37歳は、観客席でカレーのスープがこぼれる心配する客もいることを踏まえ、膝の上でも安定して食べられるよう作ったと話しています。この店では自家製カツカレー1680円などルーカレーも注文できるのが特徴です。スープとルーの両方を提供するのはガラクとして初めて。ポテトや自家製ラッシーなども販売しています。堀岡さんは行列ができる本店と同じような味をエスコンで楽しんでいただける主食の選択肢の一つに入れてほしいと PR しています。場所は3階セクション330、営業時間は試合開始日の開場から試合終了後までです。
1: はい、はい、スープカレー&ルー、はい、ガラク、はい、GARAKU でガラクと読みます、はい、そして最後は、
0: はい、3階セクション307空と芝ビールスタンド、バックスクリーン裏を拠点とするクラフトビール醸造レストラン空と芝の姉妹店として、空と芝ビールスタンドが

0: 3月3階にもお目見えしました。クラフトビールを3階ライト席後方のコンコースでも購入できるようになりました。看板商品は空と芝プレイボールエール。軽快な飲み口と爽やかな香りが特徴で不動の人気を誇ります。今年の限定商品でまろやかな味わいの白ビール黙々ホワイトも販売しています。店頭でビールを注ぐ運営会社社員の伊藤遥さん27歳によると、バックスクリーン裏の店舗より客が混んでおらず空いていて使いやすいと客から好評と言います。楽しんでもらえるような空間作りをしたいという伊藤さんは岩手県出身。2013年に東北楽天が日本一に輝き、東日本大震災を経験した地元を元気づける野球の持つ力を実感しています。エスコン開業に合わせて移住したほどの熱の入れぶりで、野球を通して人に感動を届けたいと店頭に立っています。場所は3階セクション307。両ビール、プレイボールエールと黙々ホワイトは、ともに 420ml が900円、510ml が1100円。営業日は試合開始日のみです。はい、以上ですね。
1: ありがとうございます。はい、これね、じゃあちょっと今日時間延長して、それぞれのお店をテイスティング、食レポしますか、これね。
0: これから出てってやりますか。
1: ね、本当にね、まあこのエスコの中にいろんなものがあるできてるのは知ってますけども、はい、このフィフティフィフティクラブっていうのがねあったんですね。3月にグランドオープンしたということでね、はい、まあこれドジャースの大谷翔平の50本塁打50盗塁という例の、はい、もう世界中が驚いたこの記録に合わせてフィフティフィフティクラブですからね。
0: すごい。
1: うん、まあメジャーではね、こうやって一つの記録を達成した選手を何とかクラブみたいな感じでね、言うんですよ。だから、50-50 の前は、40-40 っていうのがあって、40-40 クラブみたいにして、何人かこう、クラブインっていうかね、そんな形でこう、おしゃれにこう言うんで、それをそのままこのお店の名前につけたってことで。
0: かっこいいですね。
1: かっこいいし、これ絶対行きたいね。
0: すごい、なんかすごい美味しそうな、説明されちゃって。
1: そうなのさ、フラノ和牛とフォアグラのロッシーニってことだね。
0: はい。
1: 僕読んだだけじゃよくわかんないんだけど。見ると美味しそうだもんね、これね。
0: 美味しそう。私、フォアグラ食べたことあったろうか。
1: いやいや、フォアグラね。まあ、美味しいっちゃ美味しいけど、まあ、これはお酒のつまみですからね、基本的に。
0: あ、なるほど、はい、
1: あ、この赤ワインと合わせて私はもう耐えられないね、これね。
0: いや、ワインソムリエさんがいらっしゃるんですって。
1: いや、もう最高じゃないですか。
0: すごいじゃないですか。絶対黒田さん行かなきゃまずいじゃない。
1: 行かなきゃと思ってね。本当に打ち合わせの時に、今年 FM メープル北広ボールパークラグジーは25周年なのね、
0: はい、
1: かける2でね、
0: はい、
1: かける2で50にして50周年ってことでね、
0: はい、
1: こうみんなで行きたいね。
0: いいなぁ。
1: で、場所なんですけどね、はい、今回のその新聞にはセクション SEC、 まあしかしこれ日本語って難しいよね、今ね、
0: はい、
1: 英語もあるしカタカナもあるし、ね、漢字もあるし、わけわかんないからね。セクションも何ってことで言うんだけど、要するに球場のね、行っていただいたことは、
0: はい、
1: いただくと分かりますけども、
0: はい、
1: 柱に全部このセクションって番号がついてるんですよね。
0: 書いてます。
1: ね、
0: はい、
1: で110なんで、これは1階なんですよ、
0: うん、
1: 110なんだ ね、
0: ね、
1: 1階は200いくつになって、3階は30いくつになってるわけだね、はい、ではまあ1階付近にあるお店ということなんで、
0: はい、
1: いやいやこれはね、
0: はい、
1: 行きたいね。あと思ったのはね、
0: はい、
1: 海外からたくさんお客さんもいらっしゃるから、今円安ですからねこれ約3000円、まあ私も、まあ、3枚出すの高いなと思うかもしれないけども、今円安で160になってるから、
0: はい、
1: まあ考えてみれば半分ですよ本当にね。
0: いいな、
1: 160ドルぐらいで食べられるとなったらね、
0: いいな、羨ましいな、
1: ね、絶対来ます。160、16ドルか、
0: はい、
1: ね、20ドル切るってことだから絶対これ来ますね。
0: いやー、ね、海外の方で混んでるんじゃないでしょうか、
1: ね、50-50クラブ

0: まあまあまあ、
1: おじさん受けするなんかこの眉毛と目とかどう、
2: あ、なんか頼りなさそうな感じ
1: の、頼りなさそうなのを見るとね、
2: 自分母性本能くすぐりますね、これ
1: 自分のような気がするじゃないですか自分を見てるような感じはしない、
2: 確かにちょっと似てるかも、黒田さん、
1: いや本当だね、どうもエフタン見るとね自分のような気がしょうがないですけど、
2: ね、いいですね、
1: エフタン
2: いいじゃないですか、
1: いやいや、エフタンカフェ、エフタンカフェ行かなきゃいけないからね、
2: もう黒ちゃんカフェみたいな、
1: 黒ちゃんカフェみたいなですね、エフタンストロータグとかエフタンレモンソーダ、
2: はい、
1: なんかいろいろあるんだ、ストローもこれ売ってるわけだ、これね、
2: ストローにつけるタグと、
1: ストローにつけるタグと、
2: タグと何でしたっけ、
1: うん、とこれエフタンレモンソーダ、
2: うんうんうんうん、
1: 対象ドリンクを買った際に手に入り人気が広がってる、うんうん、まあ、うん、そうか、なるほどな、
2: ストローにつけるやつだ、
1: ストローつけるやつなんだこれね、
2: エフタンのなんか、
1: うん、
2: かわいいんですね、
1: かわいい
2: の
1: があるんだね、
2: 100円って買いたくなりますね、
1: 買いたくなるんだねあ、営業は試合開催日かまたは試合がなくても土日祝日はやってるってことなんだよね、
2: いいですね、
1: はい、
2: 今日やってますね、
1: やってるってことですね、つまりはね、
2: そうです、
1: はい、これがセクション233、
2: はいはい、
1: 続いて3階に上がりまして、
2: はい、
1: セクション307、
2: はい、
1: 空
2: 330、
1: はい、先に
2: あれ、ああそっか、3階2つあるのか、
1: 諏訪都市場行って
2: か
1: なかった、
2: あ、はい、わかりました、
1: ね、これは、ビールスタンドではなくてビアスタンドですね、
2: はい、
1: ビアスタンド空都市場、はい、の中にあるんですが、この3階にもお目見えしたということなんでね、
2: はい、
1: はい、
2: 私ビアって言わなかったかも、ビールスタンドって言ったかも、
1: そう、ビールスタンドって言ったのだから言ったのよ、日本語って難しいねと思ってさ
2: すいません、もうね、読み終わったらね安心しちゃってね、
1: そうでしょいや、パッとね読んだ時にね、いや日本語難しいな本当に、こうやって英語で書かれてさこれビールとビアどっち読めって言われたらね、
2: うん、そうだ、
1: 多分ビアなんですけど、
2: ビアですね、
1: うん、
2: 難しいなと思って、あ、今気づいた、
1: そうでしょう、
2: はい、
1: うん、まああえて言いました、
2: はい
1: で、その中にねプレーボールエールとか、
2: はい、
1: いろいろこうあるんだ、これ横文字が、
2: ね、ありましたよね前回何だったっけ、すごいたくさんありましたよね、
1: あるんだこれいろいろね、
2: でもここでは2種類ってことですね、
1: 2種類、モクモクホワイトとね、はい、プレーボールエールということなんで、はい、まあまあこれもねなかなか420ml が900円、はい、510ml が1100円ってことなんで、うん、はい、ああなるほどなと思ってね、見ました、飲みたいですねこれはね、で、ね、最後がセクション330で、
2: はい、はい、
1: ね、
2: はい、
1: スープカレー&ルーの、うん、ガラクもこれね、うん、GARAKU とローマ字書きなんだこれね、
2: はい、
1: ガラクってガラクタのガラクじゃない、ガラクタじゃないと思ったけどガラクさんね、
2: うん、
1: ガラク、
2: うん、札幌のねスープカレー店なんですね、
1: ダグアウトボックスだ、
2: ね、
1: ダグアウトボックスという、
2: あ、まあ、
1: 紙製のトレーの箱にね入れて提供してくれるっていうんで、はい、だから膝の上でも食べられますよってことなんだよね、
2: そうですよね、カレーが落ちたらちょっとブルーですもんね、
1: うん、でまあ、あの客席でも、
2: はい、
1: 観客席でもあの食べられるってことなんでしょうが、
2: はい、
1: 直感で私これ読んだ時にね、もう頭の中でカレーの香りがねずっと待ってた多分これ客席で持ってったらみんなこれカレーってわかるからね、うん、まあ、食べたいなと思う人はいるかもしれないけど、
2: そう、なんかそのことを、うん、言ってる方がいました、ここはエスコの話じゃないんですけど、ね、あの石屋カフェで、は
1: い、
2: 私石屋カフェのカレーが大好きなんですけど、
1: ね、
2: カレーが一人出ると、うん、皆さんカレーになりますって言ってた
1: 確かに
2: これ、ね、エスコンの話題で言うことじゃないんですけど、
1: いやだからカレーって不思議なもんだね人が食べてるとこねなんかカレー食べたくなるよね
2: いやなんかそれを聞いてすごいおかしくなりました
1: おかしくなるけどねまさにその通りでね不思議なもんだねカレーの香りってのはね、
2: はい、
1: もう10メートル20メートル離れてるも
2: 香ってくるでしょ、いや本当ですよ ね、
1: そしたら、うん、今日カレー食べたいなとか思うからね、
2: あ、いやこれ食べたいですね、私札幌のガラクって食べたことないんです、
1: 私もないんですね、まあ、スープカレー屋さんいっぱいあるんでね、
2: はい、
1: とても美味しいと思いますよ。
2: いやいいですね。
1: はい、ということでね、美味しさがホームラン、はい、ホームラン級、ホームラン4本打ったね、はい、本当に、
2: まあ、本当ですね。
1: ぜひみんなで行きたいところですね、
2: はい、なかなか

0: 読むのが難しかったです。失礼いたしました。
1: いやいやいや大変なあの記事読んでいただきありがとうございます。以上ですね。
0: はい、以上です、
1: はい、ありがとうございました、はい。
2: 七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
1: 北海道新聞をね中心に、新聞ファンという番組でございました。新聞ファン同心北広版深読み。この番組、北海道新聞社、そして北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3北海道新聞販売所、白樺町1丁目の北海道新聞南販売所、中央1丁目同心稲垣販売所、そして大曲中央1丁目北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りしております、
0: はい。
1: さてここからは上野正美市長の行事予定ということなんですが、
0: はい、
1: まあ、連休ですからね、さすがに市長もお休みでしょう、うん、と見ましたところ、はい、まさにその通りになってまして、
0: はい、
1: 今日4日から7日の木曜まではですね、行事予定ございませんになってました、
0: はい、
1: お忙しいからね、
0: はい、
1: あのゆっくりご自宅にいらっしゃるのか、うん、まあでも市長になるとね、どっかに行くのにもね、ちゃんと届け出していかなきゃいけないから大変なんですよ、
0: これ、ね、
1: 確かに、まあ、あの災害地震なかった時にね、
0: う
1: ん、すぐにこう陣頭指揮取れるようにということで、はい、ほぼこの首長市長、まあ、市長町長村長っていうのはね、はい、公人ですから、
0: はい、
1: 自分のプライベートな時間はないというふうにね見なきゃいけないですね。
0: お疲れ様です。
1: うん、まあそれの最たるものがあの高市早苗総理大臣だと思うんですけども、
0: はい、
1: まさに365日、
0: うん、
1: 働いて働いて働いて働きますっていう感じでね、
0: はい、
1: ちょうどこの時期は外遊することになるんですよ、
0: はい、
1: 総理大臣っていうのはこの時期っていうのは、いろいろこう、ね、
0: うんうん、
1: 外国に行ってという、
0: ね、
1: このなってるんで、まあこれ後からまたね、
0: はい、
1: あの高市さんの話もしようと思います。今日はですね、
0: はい、
1: 日本と今キャンベラに行ってるんだね、オーストラリア行ってるんだよね、昨日はベトナムだったんで、うん、今日はオーストラリアということでね、もう地球をぐるぐる回ってこなきゃいけないじゃん、ね、大変だと思うんですけども、ということで、あ、肝心の上野正美さん、
0: はい、
1: 上野市長まだありました、失礼しました。8日の金曜日、
0: はい、
1: ね、午後2時なんですが、北海道イエロースターズっていうこれバレーボールのプロチームの表敬訪問がありまして、
0: はい、
1: 市役所の応接室、はい、9日も土曜日なんですが、午後3時から令和8年度石狩北市会、北市、先生方のね、
0: はい、
1: 同窓会なんで、その総会の意見交換会、石狩教育研修センター副市長が出席します。10日は行事予定ございませんということでね、この2件だけでございました。はい、以上が上野正美市長の今週1週間の行事予定でございました、
0: はい。
1: まあ、先ほど新聞のね、
0: はい、
1: 今日の一面からもご紹介しなきゃいけなかったんだけど、一面もご紹介する時間なくてですね、ね、クルーズ、
0: はい、
1: これ外国船の、まあ、あのクルーザーというか大きな客船ですよね、
0: はい、
1: 函館港に、
0: はい、
1: 寄っているんですが、これがやっぱり函館港が突出してるってことで、北海道の中ではね、
0: はい、
1: まあこれは当たり前かなっていう気したんだけどね、
0: うん、
1: 他の港って言ってもじゃあ室蘭港に行くのか、
0: うん、
1: 稚内港に行くのかっていうわけいかないだろうし、
0: うん、
1: この大型客船やっぱり泊まれて、
0: うん、
1: なおかつすぐにお客さんたちがね、
0: はい、
1: あの降りて、
0: ええ、
1: そして観光できるって言ったら、まあこれ函館以外ないよ ね、ちょっとね。ということでね、
0: はい、
1: ここには出てないんですが、先ほど私はホームページの方のね、同心デジタルを見たらですね、詳しく数も出てましたね、何年に何件っていう数出ててね、
0: はい、
1: まあ、とにかくまあ2022年以降函館港だけは、まあ、寄港の回数が右肩上がりになってて、だいたいこれ見たら80回、年間80回ぐらい来てる、
0: うん、
1: やっぱり大きな船あるから

0: かクルーズ船のポカイってのは非常に憧れますけど、
1: いやいや乗ったことはないですね。
0: うん、私もさすがにないですけど、まあ、あのフェリーぐらいなんですけどねフェリーでもね、そうですよ、苫小牧からね、
1: はい、
0: 仙台とか大洗とか、
1: はい、
0: まあ、なかなか120時間ぐらいかかるのもあるんで、
1: はい、
0: そうするとクルーズ気分を味わえてね、はい、いいと思います。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: おすすめはね、小樽から日本海経由の舞鶴というのがあって、
1: はい、
0: これほぼ24時間かかるんですけど、
1: はい、
0: 非常にいい船が就航したばっかりで、
1: はい、
0: 中にラウンジがあったりから映画も見られるし、もちろんお風呂もついてて、
1: はい、
0: 外を見ながらお風呂に入れるっていう、
1: わ、
0: なかなかいいですよこれは。
1: 本当ですね、
0: でお値段もそれほどではないんでね、
1: うん、
0: あのおすすめでございま す、まあ、船の旅ってのもいいなと思いましたね。まあ、ただあの今石油のちょっとねピンチがあるんで、これ船走らせるにもなかなか大変なエネルギー、原油、まあ重油じゃない、軽油か、まあ、ディーゼルだからね、軽油だね、まあ、それが高くなってると、燃料が高くなってると
1: 言ってましたねニュースでね、
0: うん、ということなんで、
1: はい、
0: なるべくあんまり遠くに行かない方がいいっていう、
1: いや本当です ね確かに、
0: ということなんで、まあ、本州に近くて、なおかつね、とっても観光地がある函館ってのおすすめですよっていう記事になってましたね。この中でね出てたのがね、ちょうどあの函館の降りるとですね、女子校のなんだっけな、ボランティアの方、
1: はい、
0: が案内してくるんですって。
1: あ、書いてありますね。
0: あそこにね、居合女子校っていうね、はい、あの歴史ある女子高校あるんですけども、
1: ね、はい、
0: その生徒が通訳のボランティアしてくれてるんだって。
1: そうなんですね。
0: だからそれはいいですよね。
1: 素敵、
0: こんなところある、あんなとこあるっていうふうにね、案内してくれるってことなんで、ね、
1: すごい
0: 知らなかったんですけどね。
1: 素晴らしい、
0: うん、まあ、これと同じようなことできるとしたらやっぱり小樽だろうね。だからここに出てるように函館、小樽、
1: はい、
0: 釧路、室蘭、4つあるけども、
1: はい、
0: 函館5がダントツだということでね、
1: はい、
0: うん、まあ、そんな記事でございました。
1: はい、
0: はい、それではこの後はですね、お悔やみのランカーね、
1: はい、
0: ご紹介させていただきます。
1: はい、お願いいたします。

それでは、先週週刊北海道新聞のお悔やみ欄に掲載された北広島市内でお亡くなりになった方をご紹介させていただきます。伊藤勉さん84歳、南の里4丁目、30日にお亡くなりになっています。4月30日にお亡くなりになっています。喪主は妻の信子さん。岡本秀夫さん85歳、若葉町1丁目、29日にお亡くなりになっています。渋谷正和さん、または正一さん、78歳、共栄町4丁目、28日にお亡くなりになっています。石川秀隆さん83歳、大曲り緑が丘1丁目、23日にお亡くなりになりました。中畑時子さん98歳、稲穂町東2丁目、27日にお亡くなりになっています。喪主は長男の三木雄さん。表峰子さん97歳、旭町3丁目、28日にお亡くなりになっています。喪主は長男の忠明さん。以上、先週週刊北海道新聞のお悔やみ欄に掲載された

0: れ、私も北広島市内の全部の町の名前を正確に言えるかというとそうでもなくて、あそこ朝日町でしたっけ、朝日町でし
1: どった ちだっ
0: っ
1: たっけ？朝日
0: け、ね、
1: 町。
0: 時々私も分かんなくなっちゃうことあるんで、これちゃんと置いとかなきゃいけませんね、やっぱりね。
1: 確かに。本当です ね。
0: これ
1: 一覧貼っときますかね。
0: そうなんですよね。NHK のアナウンス室なんか行くとね、まあ、全道のね、ちゃんと都道府県、じゃ町名といろんなのがあって、間違えちゃいけないっていうんでね、結構みんな神経使うんですけどもね、ダメです、私もね、ちゃんと調べておきます。はい、そういうことでございまして、ですね、新聞のまた話題からね、少しお話をしていこうと思うんですが、このね、前の3日の日、憲法記念日だったんですね。で、今日憲法記念日ということでですね、大きな記事がいっぱいございましてですね、今憲法っていうのは、憲法改正ができる、自民党がこう単独過半数を得てね、改憲の、これ発議っていうんですけどね、もうできるってことになって、憲法改正っていうのがね、非常に、身近になってきたっていうのかな、そんな感じがあってですね、道民の意識調査っていうのが北海道新聞社これしたんですよね。自衛隊を明記するべきなのか、で必要としてるのがやっぱ43%で、必要ないと言ってるのが24%で、どちらとも言えないが33%なんで、あまりよくわからないなっていうことも多いと思うんですが、実際にね、日本の憲法の中にはその自衛隊っていうか明記されてないわけですから、実際に軍事を持っちゃいけないっていうような書き方をされてるにもかかわらず、実際には大きな軍事持ってる、軍事力持ってるんでね、そこら辺もちょっと明記しなさいっていう、それが一番の、今回の憲法改正、するとすれば大きな問題になると思うんですが、いろいろこう読んでいくとね、皆さん、お時間あるときにね、読んでいただきたいと思うんですけども、やっぱりこう2面でね、憲法9条のその 議論が進んでないとかね、それから緊急条項の創設の問題とかいろいろあるんですが、一番ね、すっきり今までのこの経緯が分かるのが、7ページにある、社説というのがあってですね、この中に今までの憲法のこの考え方についてずっと、流れが書かれていて、そして平和主義、当然平和主義なんだけどもね、の中で世界に訴えなきゃいけないよというような、結論になってるわけですよね。で、日本というのは唯一の被爆国というのがあって、で、占領政策の中でアメリカとともにこの憲法を作っていったわけなんですが、やはり戦争はね、しちゃいけないと言いながらですよ、ロシアのウクライナの侵攻があって、それをね、いかんぞといさめていたアメリカも、これも今回のそのイランへの侵攻とかですね、一方的なこの軍事によって、何か言うことを聞かせるということをね、してるわけですから、これあくまでも本当はね、もう、国際法っていう言い方するんだけども、要するにそういう一方的にね、力によって自分たちの言うことを聞け、納得させる、飲ませるっていうのはいけませんよっていうふうに、国連憲章の中でちゃんと謳われてるにもかかわらず、その常任理事国のロシアとアメリカがやってるわけですよ。ね、先ほどアメリカの話をした時に、ベネズエラの大統領をね、連れてきちゃったっていう、逮捕しちゃったっていうね、一方的にその軍事力でいきなり言ってるわけじゃないですか。だからこれはね、もう今その何が正しいかっていうものをね、特に子供たちに教える時に、ね、戦争しちゃいけないよって言っても、アメリカやってるじゃないの、ね、ロシアも

0: ってるじゃないの、
1: うん
0: うん、攻め込まれたウクライナだって逆にロシア側にまた攻め込んでね、うん、
1: はい、
0: まあ人的な被害を及ぼしてるわけですよ、
1: うん、
0: もっと言ってしまえば、まあ、イスラエルのね、このパレスチナ問題に関してももともとはイスラエルも被害者であったという名目のもとに自分たちがガザ地区に侵攻したわけだから、
1: はい、
0: だからねもうこれ考えれば考えるほどね答え出てこないよね、何が正しいのかって分かんなくなってきて、
1: はい、
0: でそれはやはり一つずつ説明するためにはこの憲法っていうのは大事なもので、
1: はい、
0: ここに書かれてるから戦争しちゃいけないんじゃないですかと、
1: うん、
0: でこれを日本国民で守りましょうって言って憲法できてるわけですからね、うん、
1: はい、
0: だから改めてこの憲法っていうものの大事さっていうのかな、
1: うん、
0: 分かってほしいなと思いますけどね、はい、うん、でその社説の横にね、
1: はい、
0: これ読者の声っていうのがあって、
1: うん、
0: まあ、先ほど土由衣が紹介していただいた泉の乱、まあ、これから泉の乱を呼びますけども、
1: はい、
0: まあ、その他にねこの声の欄っていう投稿欄がありましたね、うん、
1: はい、
0: でここにね、記事があったんですがちょっと冒頭読ませていただこうと思うので、うん、面白いと言いますかなるほどなと思ったのがあって、うん、これはね小樽市のね高知恵美子さん高知恵美子さん77歳の方が書かれた文章なんですが、
1: はい、
0: 日本国憲法様3日のお誕生日おめでとうございます子供たち孫たちの時代が平和でありますようにこの先もお元気で輝き続けてくださいとでこれで始まってましたね、
1: はい、
0: で明治元年1868年から太平洋戦争で敗戦した昭和20年1945年までの77年間に日清と日露の戦争第一次と第二次の世界大戦がありました。戦争の惨禍を経てもう戦争はしないと誓った平和憲法ができたから、うん、戦後80年以上も日本は戦争をしてきませんでした、
1: うん、
0: トランプアメリカ大統領のホルムズ海峡への艦船派遣要請など、うん、もし憲法9条がなかったらこれまでに自衛隊員の 命がどれだけ脅かされたことでしょう、
1: うん、
0: この憲法9条を変えたいと高市早苗首相は会見に前のめりです、
1: うん、
0: 主権者は私たち国民です、
1: うん、
0: ほとんどの国民は改憲を求めているとは思えません、
1: うん、
0: 憲法99条により総理大臣には憲法を尊重し擁護する義務があります、
1: うん、
0: はてこの義務を怠り憲法違反を犯している人に総理大臣の資格はあるのですか、
1: うん、
0: と、まあ、ズバリね、まあ、最後の一文にね書かれてるんですけどもね、
1: うん、
0: これなかなかねまあ、この投稿に対していやそんなことは切れ事言うなよと、
1: うん、
0: ね、もともと日本憲法なんてアメリカの占領軍が作ったもんじゃないかなんていう方もいらっしゃるし、
1: うん、
0: 日本国憲法本当に、まあ、有名無実だよ実際にね、うん、軍事力持ってるの自衛隊があるじゃないかと自衛隊員にしてみれば自分たちのことが憲法に書かれてないのにもかかわらず、
1: うん、
0: 命をね、捧げなきゃいけないっておかしいじゃないか、まあ、いろんな意見があると思うんだけども、まあ、この方が書かれてるみたいに戦争を80年間しなかったっていうのはね、うん、やはりこの憲法9条があったからに他ならないと私は思ってるんで、
1: うん、はい、
0: これがなければその間にまた朝鮮戦争もあったし、
1: うん、
0: イラク戦争の時もそうなんだけども、うん、
1: はい、
0: ペルシャ湾への、ね、掃海艇を派遣したっていうことがあって、うん、
1: はい、
0: 実際に日本の自衛隊が初めて海外に行って、
1: うん、
0: まあ、掃海艇ですから機雷を除去するなんてね、
1: うん、
0: まあ、そこから始まったりもしてるんだけども、
1: はい、
0: まあ、それでも自衛隊員が実際に巻き込まれて亡くなったってことないわけだから、
1: うん、はい、
0: それを考えると、ね、やっぱり、ね、憲法の9条、
1: うんうん、
0: まあ、この文面というのはね非常に重要だなと私は思うんですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっといろいろ私のね主張も織り交ぜましたけどもね、まあ、そんなことで憲法記念日でございましたので、
1: はい、
0: もう一度皆さんもね、
1: うん、
0: 感じていただけたらと思っています。はい、はい、新聞ファン同心北広場深読み、私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田慎と、
1: はい、恋美人協力隊の土こと土屋真由美でお送りしています。
0: さあ

0: 桜の花もですね、うん、もう落ちちゃったかもしれませんが、この雨でひらりひらりと行くんではないかと思ってこの曲をおかけしましょう、
1: はい、
0: 昨年これ、サザンオールスターズが発売した、うん、サンキューソーマッチという曲の中からアルバムの中から、はい、桜ひらり、はい、

0: サザンオールスターズ、昨年これ3月のアルバムでした、サンキューソーマッチの中から桜ひらりということで、ひらりひらりもう散ってるかな、
1: いやちょっと心配、
0: 結構ね雨は降っておりますということでございました。さてさて、この5月になって人口がちょっと増えてるんですか、
1: はい、
0: この北広島市、
1: ね、
0: はい、広報北広島からね、はい、今必ずこれあの表紙を開くと出てるんですが、3月31日現在の人口ということで、

0: あ、人口は減ってるんだね。ごめんなさい、5万6000人を切ったんだ、初めて。
1: 切っちゃった。
0: そうなんだ、5万5916人ってことでね、
1: 切っちゃった。
0: マイナス106人、ついに5万6000人を切ってしまいました。
1: 切っちゃった。
0: 残念なんですね。どうしてスポンができたのにと思うんですが、実はこれ世帯数がですね、53世帯も増えてるんだね。これ
1: そうなんです、
0: ね、
1: そこばっかり目に行って人口のその減ったのを見落としちゃった。
0: うーん、で106人、まあ、結局高齢者の方がね、まあ、先ほどのお悔やみ欄もご紹介したんですけども、まあ、高齢の方が亡くなられてるということで、いわゆるこう自然減なんですね、
1: はい、
0: 自然減があって、それから外からこう入ってきたり仕事の関係で転勤で、ここに住むという社会像、これ自然減の方が多くて、社会像が追いつかないという状態がずっと続いてまして、
1: はい、
0: 人口は今5万5916人、前月比が106人、マイナス。男性が26,745人でマイナス53、女性が29,171人でマイナス53、同じ53人ずつ亡くなってますが、女性の方の人口が多いという、3000人ぐらい多いんだね、これね。で世帯数が28,580、で前年、先月比がプラス53世帯、まあ、だから、まあ、いろんな若い世代とかがね、から一人暮らしの方も含めて、この新しいスコンフィールド北海道 F ビレッジができたことによって、多くの方が多くの世帯を持とうとされている方がいるというのは事実なんですが、
1: はい、
0: 人口自体は減ってるってことなんですね。
1: 結構ショックですね、
0: ショックですね。5万6000切っちゃったんですね。初めてのことだ、初めてというか、ずっと減り続けてるんで、5万6000という一つのね、
1: はい、
0: あれがあったんですけどもね、残念ですね。でね、見てみるとこれ、生まれた方、出生した方が22人で、
1: はい、
0: 死亡した方が54人いるということでね、転入は395人、あ、転出が469人ってこと、転出してる方が多いってことなんだこれね。まあ、先ほどあの世帯数が増えてるんで、まあ、若い世帯でしょうきっと、まあ、あと学生さんとかね、とか増えてると思うんだけども、実際には転出の方が469人でね、約100人、80人ぐらいか上回ってる、まあ、それがこの人口減につながってるってことなんですね。そんな分析、今ちょっとね、父からご紹介していただいて、ありました。さて、ここからはですね、それでは、いずみの乱の朗読ということで、今日は何編でしょう。
1: 今日は6編ですね。
0: 6編ですね。
1: はい。
0: はい、じゃあ、ちょっとまたこの BGM お願いしていいですか。
1: はい、
0: それでは、それでは土、よろしくお願いします。

北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉。このタイトルは、女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いから付けられました。今年で71年になります。それではお聞きください。スマホラインで伝わる。2026年4月27日、石黒久美子、79歳主婦、函館市。下の孫娘がこの4月社会人になった。札幌の実家を離れ、念願の横浜の美容室に勤めている。スマホに届いた LINE には、都会での一人暮らしの不安と、同期の友達ができたという喜びが、短い言葉で書かれていた。生まれてから、

年に1、2回しか会う機会はなかったが、その折々にしっかりと成長の過程を見届けることができた。節目ごとに私が一方的に絵はがきを出してメッセージを伝えたが、幼い頃のことは覚えていないと思う。息子しかいない私にとって、二人の孫娘とのやりとりは、心優しく胸に残る。独り立ちした生活や、社会人として仕事をする日々は、困難や苦しい時もあるでしょう。そんな時には、自分の力と知恵で乗り越えてほしいという祖母としての祈りを込めて、絵はがきではなく、短いラインでメッセージを送ろうと思い立った。時に辛いこと、仕事で疲れ切った時には、自分自身にささやかなご褒美をあげることを知っておくと良いのですよ。そして、また立ち直って進むこと。体には気をつけて。これはおばあちゃんの体験で得た知恵なのよ。やっぱり絵はがきみたいに長くなってしまった。3年前の上の孫娘の時も同じ内容だったのを思い出す。その時の返信は、おばあちゃん、いろいろありがとう。今回の孫娘からは、ありがとう、いろいろ頑張るよ。おばあちゃんも体には気をつけてね。添えられてあった。

0: 信じること。
1: 2026年4月28日、林玲子、77歳、漁業、留萌管内、小平町。ナマハゲが家々を訪ね、邪気払いをする場面がテレビに映し出されていた。親にすがって泣き叫ぶ子供たちを見て、ひ孫が私に抱きつき、怖いね、と言う。私は、ナマハゲは鬼じゃなくて優しい神様。もし家に来たらお菓子をプレゼントしよう、と話して聞かせた。3歳のひ孫は字の読み書きが早く、おむつも早く取れた。妹が入院した時も泣かずにパパとお留守番できた。でもどんなに頑張ってもトイレでうんちができない。そこで私たちは神様役を娘にお願いすることにした。ネットでお面やナマハゲの小さな置物、そしてお土産も用意し、ひ孫の家を訪ねた。ナマハゲは優しい神様と信じているひ孫は、泣きながら、頑張ってトイレに行く、と約束。ご褒美に大好きなチョコと、ナマハゲの小さな置物をもらい、お菓子をプレゼントして神様は帰っていった。翌日、うんちができたという元気な動画が届いた。ナマハゲの置物の目はカメラだと信じているひ孫は、毎日、今日もうんちができました。神様ありがとう。お礼を言ってから寝るようになった。以来、一度の失敗もなく、3ヶ月が過ぎた。もう大丈夫だと思ったある日、家族に泉に投稿しようかなと話した。実は、2021年に初めて掲載された時、ひ孫が生まれた。その後も掲載されるたびに生まれた。

まれ、現在は三人のひ孫に恵まれた。四度目の偶然は？と思いつつ、なぜか気持ちが高ぶる。

春の使者。2026年4月29日、牧本敦子、83歳、無職、登別市。隣町でジャズのライブがあると突然誘いが入った。開催は明日。急遽チケットをさばくことになったとのこと。幸いご近所さん2人も付き合ってくださり、翌日会場となる歴史を感じる S 喫茶店へ出かけた。シンガーは79歳目前という女性 K さん。電子オルガンとギターのバンドで特別な発声器官を持っているのではと思うほど豊かな歌声を聞かせてくれた。 K さんは事前に演奏曲目のプログラムを組まずにライブに臨んでいるとのこと。この日は客の大半がシニアと思われる顔ぶれで50人ほどが集まった。ジャズ、シャンソンと歌う中で懐かしい歌謡曲をジャズ風にアレンジし、ハスキーな声で次々と歌ってくれた。耳慣れたメロディー、人生の応援歌に皆が聞き入り、一曲終わるたびに大きな拍手が湧いた。歌の合間にはトークもあった。私にマイクが向けられた時、私がもう83歳だからと伝えると、K さんは人生は80歳からですよと笑顔で答え、心が動かされた。札幌在住の K さんは仕事の合間に地方の施設などへ歌を届けに出かけたり、地元では炊き出しの活動もしているという。生涯の豊かさは出会いによって測られるというが、今回の急な出来事は久々に楽しめた時間だった。おかげさまですっかり気持ちが高揚し、心躍る春を迎えられた。

あー羊蹄山。2026年4月30日、笠織紗恵子、67歳、無職、北広島市。毎年、この時期になると見たくなるものがある。それは、あの雄大な羊蹄山だ。青空の下で、まだ溶けきらぬ雪をかぶった、何とも言えないあの美しい姿。何度見ても感動する。待ちに待った春の到来で、じっとしていられないという思いもあるが、羊蹄山を見たい理由は、それだけではない。高校時代のこと、部活動の夏合宿で、羊蹄山麓の施設に数日間滞在した。それなりに厳しい合宿で、疲労もあったと思うが、最終日には全員で羊蹄山を登った。顧問の先生を先頭に、誰一人脱落することなく登頂し、当時の山小屋に一泊した。私はそれまで、登山らしい登山をしたことがなく、当然山小屋に宿泊したのも初めてだった。山頂から見た星、町の明かり、朝の太陽、眼下の

の雲。疲れも吹き飛び、感激の連続だった。登山経験豊富な顧問の先生のおかげで、素晴らしい合宿をさせてもらったと、今でも感謝している。羊蹄山を見ていると、懐かしい青春時代がよみがえってくるのだ。昔のことばかり思い出すのは、高齢になった証拠だよな。やだやだ、と思ってもいるが、その時の部活動の仲間と、顧問の先生とは、今も交流を続けていて、会えば昔の話で思い切り盛り上がっている。あれほど感激した登山経験だったのに、その後は全く。今や下から眺める羊蹄山が一番だ、と開き直っている。やっぱり今年もドライブに出かけようっと。

その後の鯉のぼり。2026年5月1日、菊池美希子、76歳無職、名寄市。4月の爽やかな風と青空のもと、今年も名寄市北国博物館の前に鯉のぼりが上がりました。50年前、祖父母からプレゼントされた我が家の鯉のぼり。年代物で一時は捨てようとしたけれど、寄贈先の北国博物館で元気に泳いでいる姿を見て嬉しかった。そんな思いを昨年、泉に投稿しました。掲載後、子供の小学校時代の担任の先生がお手紙をくださいました。市外に住んでおり、住所がわからないのでと、北国博物館経由で届きました。夏休みになり、子供が名寄に帰省した際、家族で先生のお宅に伺いました。約40年ぶりの再会になりましたが、お元気でした。また、北国博物館の開設に尽力された当時のゆかりの方にも連絡を取ることができました。残念なことに亡くなられたばかりでした。ご遺族に新聞の切り抜きを郵送したところ、届いた日の午後、写真の中のご主人と話が弾んだそうです。新聞を読んだ知人からもたくさん連絡があり、地元の友人たちも鯉のぼりを見に行ったそうです。投稿を通じて素敵な出会いの輪が広がりました。今日も名寄の美味しい空気をお腹いっぱい吸い込み、鯉のぼりは青空を悠々と泳いでいます。今年も毎日時間を作って北国博物館に通い、名寄だけでなく日本中、世界中の子どもたちの幸せを祈っています。

かんちくん。2026年5月2日、中川敦子、80歳無職、札幌市厚別区。千葉県の市川市動植物園で暮らすニホンザルのパンチ君。人間に育てられたせいか、仕草や表情が1歳児に似ていて、パンチ君が映るインターネット動画に毎日見入ってしまう。

黒い毛並みに歌舞伎の熊取りを思わせる凛々しい顔、もみあげが可愛らしく二足でとことこ歩く。初産の母親に育児放棄され人工保育で育ったという。大人の二の腕ほどの大きさだったパンチ君は生後6ヶ月で60頭の猿山の一員になった。どんなに恐ろしく孤独だったろう。オランママ、オランウータンのオレンジ色のぬいぐるみをママと思って抱きしめ、二足歩行で引きずりながら歩む姿に涙腺が緩む。小さく弱いパンチ君は攻撃の対象になった。だが猛スピードで逃げてオランママに飛びついて心を落ち着かせたら、歯をむき出しにして必死に立ち上がり立ち向かう。パンチ君のメンタルの強さに応援している私が勇気をもらっている。モヒカンヘアの猿、長老のアトマル、自身が人工保育だった乙女おばあ、モエちゃんらによる無償の愛に見守られたパンチ君、ついにモエちゃんに導かれ猿山のてっぺんに登った。動画に映し出されたどこまでも真っ青な空、餌をまく飼育員の足に飛びつきよじ登って腕や胸にすがりつき離れないパンチ君。私はすっかり推しに

0: あつっちありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: ね、最後のパンチ君、はい、推しというのはね、これ推薦の推と書く推しでね、
1: はい、
0: 〇〇推しという、まあ、今の流行り言葉ですけどもね、
1: はい、
0: 今回はこれゴールデンウィークということもあって大型連休ということもあって、
1: はい、
0: 割と自然とかですね、動物とか、
1: はい、
0: そういったこう風景なんかね、そういうのをこう中心だったと思います。
1: そうですね、
0: よく例えば自分の亡くなった夫ですとかね、
1: はい、
0: まあ、いろんなことでこの、
1: うん、
0: まあ、いわゆる人の生き死にというのをテーマにすることが多いんですが、はい、
1: そうですね、
0: 今回はちょっと違ったね、
1: 確かに
0: だと思うんで、これはおそらく編集者がですね、はい、今週は、まあ、そんな週にしようかなということで選んだんではないかと私は思いましたね。そのパンチ君なんですが、これ千葉県の市川市動植物園、
1: はい、
0: 私こう行ったことあります。
1: そうですか、
0: はい、市川にも住んだことあったんだね。
1: あ、そうですよね、
0: ありますね、
1: はい、
0: パンチ君、しかしこれインターネットでその動画を見ながら、
1: うん、
0: こうやってね、文章できる、書いてくれるっての面白いですね、
1: うん、確かにな
0: かなかね、はい、行ってみたい気がしますけどね。
1: なんかね、グッときちゃいましたね。なんか泣きそうになっちゃった。
0: いやいや、それでだって書かれてる方、この中川敦子さんって方、80歳の方ですからね。
1: はい、
0: いや、なかなか面白いなと思ったんですけど、ね。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: うん、
0: パンチ君でした、
1: はい。
0: その前がその後の鯉のぼりということで、確かに鯉のぼりってどうなるのかなってね、
1: うん、
0: 思うんですけども、
1: うんうん、
0: この、これは名寄市、これ北国博物館、北国博物館、どっち、
1: 北国
0: 博物館でいいんですけどね、
1: はい、
0: にあるんですね。あ、
1: なる、これ前に読んだの思い出しました。
0: 思い出した、
1: はい、
0: 本当、
1: はい、
0: うーん、
1: いや結構残ってるもんですね。
0: 残ってるんですね、これね、うん、確かに名寄、まあ、だけでなく日本中、世界中の子どもたちの幸せをね祈ってて書かれてますが、
1: はい、
0: まあ、国内のいろんなところにこの鯉のぼり、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、大体ちっちゃい頃鯉のぼりあげて大人まであげてる人いないわけだからどっかにね、寄贈するとかっていうことでしょ、
1: はい、うん、
0: 札幌だったら豊平川の

0: 定山渓温泉とかにもね、
1: はい。
0: 大きなあっ
1: あ
0: たりとか、北広島どっかでもあるのかな、
1: あ。なんか、
0: 並んでる
1: あ
0: と
1: り
0: ころ。
1: ましたね。274の左手、こっちから札幌に向かっていく、こう、左手にあったような気がするんです。
0: そうですか。
1: はい。
0: 福祉施設があるところか
1: なんか見
0: な。
1: たような気がします。
0: 確かにね、なんかあるかもしれませんね。そしてその前が、羊蹄山ってことだったんですが、なんとなんと実は私、昨日羊蹄山を見てきましてですね、
1: すごい。
0: 昨日なんですよ、小学校1年生の孫と共にですね、羊蹄山見に行って、でところが私、羊蹄山の写真1枚も撮らずにですね、帰ってきちゃったんだけど、中山峠からバッと見えるじゃないですか。と孫の第一声がね、あ、富士山だ
1: なるほ
0: って
1: ど。
0: 言ったんで、いや、これはね、エゾ富士と言うんだよと、富士山の形に似てるよねっていう話をしてね、この時期にね、羊蹄山って本当に綺麗に見えるんですよ。
1: そうでしょう
0: 雪がか
1: ね。
0: かってて。
1: いいですよね。
0: なおかつ、カメラマンの、狙いは、桜の花と羊蹄山をかけるんです。
1: 最高だ。
0: ね。まさに昨日私、そういうとこにいたんだけど、一枚も撮らずに帰って。結構ね、川沿いでね、その桜が咲いてて、満開で、バックに羊蹄山の雄大な、もう雪がまだね、かかってますから、カメラマンいっぱいいたんですよ。あ、撮ってる撮ってるって思いながら自分は一番撮らなかったよ。
1: もったいない。
0: 実は昨日ちょっといろんなこと考えることがあったね。あそこにあったの、峡谷まで行って、峡谷温泉っていうのがあるんですが、温泉に浸かりながらじーっと1時間ほどいろいろこういうとこ考えてたんでね、すっかり写真撮るの忘れちゃった。
1: いや、でもね、目にね、焼き付けるってことも大事で
0: そう
1: すから
0: ね。
1: ね。
0: 羊蹄山ですから。今年、あれですね、つっちも登ったことないでしょ、羊蹄山は。
1: ないんです。
0: 行きたいね。
1: 登りたい。
0: いや、私もね、今年はやってないことを一つずつやんなきゃと思ってて、北海道の山を登ってませんからね。本当の富士山はね、私3回も登ってるんですよ。
1: そんなに。
0: 3回か4回しか
1: いい
0: 登ってないんだけど
1: な。
0: ね。なんでね、蝦夷富士もぜひ登りたい
1: いや、
0: と
1: 登
0: 思
1: りたいです。
0: って、なんか、登る会でも作ります
1: い
0: か
1: や
0: ね。
1: ー、ネープル登
0: 登
1: 山部。
0: 山、ね。まあ、これ読むと、これ一泊、山小屋一泊コースでね、ということなんですけども、まあまあ、独立峰ですからね、比較的、険しいというか、まあ、独立峰だから、意外と初心者でも登れるというふうにいろいろ書いてありますんで、行きたいところだと思いました。
1: いい
0: ね、
1: な。
0: 羊蹄山。その前が春の使者ということで、これ、シンガー79歳目前の K さんということなんでね、場所はこれ、札幌なんだね、札
1: そうで
0: 幌
1: す
0: 在住
1: ね。
0: って
1: 札
0: 書いて
1: 幌
0: あるん
1: 在住ので
0: 、
1: K さんってなってるのでね。
0: 札幌の、あそこかな、ここかなと思ったりしたんですけどもね、いくつか私も頭に浮かぶ K さんがいて、多分その方かもしれません。
1: そう
0: 後
1: です
0: で
1: か。
0: チェックしますけどもね。わかりました。ね。おかげさまですっかり気持ちが高揚して、心躍る春を迎えられたとい
1: 素敵
0: う、
1: だ
0: でしたね。
1: わ。
0: 春の使者でしたね。その前が、信じることということで、これ、3歳のお孫ちゃん、ね、読み書きもできるし、うんちも一人でできるって、早いよね、これね。
1: さすがですね。
0: さすがだね、これね。まあでも、なまはげを出して、なまはげが見てると思って
1: そう
0: るから、
1: なん
0: ち
1: で
0: ゃん
1: す
0: とう
1: よ。
0: ちだ。
1: うんちはなかなかね、難しい子がいるんで
0: 難
1: すよ。
0: しい子はいるんだね。まあ、よしあしは別として こういうことでね、非常に微笑ましい、エピソードだと思いましたね。
1: すごいですね。なかなか
0: ね、
1: ないお話です
0: なかな
1: ね。
0: かないお話ですね。そして最初が、
1: ス
0: ス
1: ママ ホ。
0: ホ、LINE で伝わるなんですけど、これね、やっぱり絵はがきが本当はいいんでしょうけども、今はスマホでということなんだね。つっちもスマホ使いこなしてでしょ、
1: 使い
0: 大
1: こ
0: 体。
1: なしてはいないかもしれないけど、使ってます。
0: ねえ、まあ今そういう時代だもんね、本当にね。
1: これ題名「スマホ LINE で伝わる」の方がよかったのかな。
0: そうだね、スマホラインじゃないもん ね、きっ
1: 違い
0: と
1: ます
0: ね。
1: ね。失礼
0: ス
1: いた
0: マ
1: しまし
0: ホ
1: た。ス
0: ライン
1: マ
0: で伝
1: ホ
0: わる。
1: LINE で伝わるって読むべきでしたね。
0: まあでも、スマホラインという 意味も

0: を持たせたのかな、持たせたのかななんて思ってありました、うん、はい、まあ LINE、まあ、LINE って言い方、本当は LINE なんだけどね、LINE って言い方して、もう皆さん、ね、うん、スマートフォンでその会話してますからね、
1: そうですね、
0: うん、この LINE っていうのはもう一般的になってるんですけども、なるほどなと思ってね。

0: 子供たちはさ、全部ね、コンピューターある、世代ですから、
1: はい、
0: もうみんな使いこなせてますね。
1: そうですね、本当ですね、うん、すごいですね。
0: で、それこそ、ね、小学校1年生の孫はタブレットももうすぐやるんだね、あれね。
1: そうです、そうです、学校でやってるんですよね。
0: やってるんですってね、そう知らずにね、と思って。だからスマートフォンとか渡したらもうさっさとできますよね6歳7歳の子。
1: いやいや、すごいですよね、
0: 本当に。で、困ったのがね、で、私の LINE つながりを自分でこう見るわけですよ。
1: はい。
0: ああ、なんとかさんだとかって勝手に LINE 送ろうとするから、これはまずいなと思ってね。
1: あ、すごい。
0: まあそんなこともあるんですけどもね、
1: はい、
0: うん、まあまあこれもね、微笑ましい、
1: はい、
0: ひとときでございました。
1: そうですね、
0: はい。そんな暮らしの乱、はい、泉の朗読でした。はい、
1: ありがとうございました。
2: ことが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: いや私嫌味でかけてるわけじゃないですよ、エラーの名刺がファイターズのコーナーに眩しい草野球が書いちゃいましたよ。私この曲好きで ね、
1: いいですね。
0: まあね、ユーミンが歌ってる、うん、荒井由実時代のかな、
1: はい、
0: 眩しい草野球という曲なんですが、
1: 素敵な曲ですよね。
0: まさに日本はこの草野球からね、
1: はい、
0: 子供たちが入ってって、
1: はい、
0: でみんなラジオやテレビでジャイアンツなんかのね、うん、大長島を見ながら、
1: はい、
0: 自分も野球やりたいっていう風にね、うん、なったと思うんですよ、
1: はい、
0: で今日ねツッチーがね最初に読んでもらった斉藤由貴さんとね鳥山秀樹さん、
1: はいはい、
0: まさに野球好きな小学生集合、
1: うん、
0: まあ今その小学生でも野球知らない子がいるみたいね、やっぱりね、うん、ということで野球人口を増やさなきゃいけないってことでね、あるこれ大学で私聞いたことあったけども、
1: はい、
0: バットを握らせに行った時にバットをちゃんと握れない子がいるっていうことを聞いて、うん、でバットってほら今私ここになんかぼっこがないからぼっこがないから握れないけども、はい、ね、まあいいや、ちゃんとこう普通こう私右利きだから、
1: はい、
0: こうね、はい、左の手を下にやって右の手を上にやって、こうやってこ
1: うじゃん、ね、
0: これが分かんなくて逆に持つ子がいたっていう、これじゃ打てないなと思うよね。
1: そうですよね、
0: うん、いたんだってとかね、
1: はい、
0: 要するに打った時に一塁側に走るんだけども、
1: はい、
0: どっちに走っていいか分かんない子がいたっていう話も聞いたことあって、野球ってそんなに今あんまり似てないのかなってね思ったのがね、
1: なかったら分かんないですもんね。
0: そう、この話はね私が大学で教えた頃だから10年ぐらい前かな、
1: はい、
0: 野球知らないって人いるって言ったらやっぱり何人か手を挙げた。うん、
1: そうか、興味なかったら見ないし、
0: 興味なかったら
1: 見なかったら分からないですよね。
0: そうなんですよね。でその後にこうサッカーがこう人気になったりしてね、
1: はい、
0: 学校でやるスポーツもサッカーが中心になったりした、
1: うん、
0: まあ、野球って考えてみたら結構めんどくさいんですよね道具がほら必要じゃない。
1: そうですよね、
0: グローブだって9人分なきゃいけないし、
1: はい、
0: バットは必要だし、
1: はい、
0: ボールだって1個だったらどっか飛んでいっちゃったらなくなっちゃうから ね、何個か必要だから、
1: はい、
0: だから草野球も楽じゃないなと思ってね。

0: めて思いながら今曲かけたんですけども、
1: はい、
0: あそのファイターズちょっとエラーがついたりして、
1: そうですよ、ね、
0: 草球レベルじゃねえかみたいな悪口も出ましたけどもね、まあ、昨日勝って、
1: はい、
0: なんとかね
1: 勝ちました。
0: 5戦勝をエスコンフィールドで達成したということで、昨日は北山、
1: はい、ね、で
0: したね、北山、
1: うん、
0: まあ、いいですよね本当にね、
1: 完封したんですよね、
0: 129で完封ということでね、
1: はい、
0: 最近のプロ野球で完封ってのは珍しいですね、
1: 継投しますもんね、
0: 必ずね分業体制が敷かれてるんで、
1: はい、
0: 何人かで投げるっていうのが普通なんですが、
1: そうですよね、
0: 昨日はねまあ良かったんだねこれね、
1: うん、
0: よ
1: かった、
0: これ完封完投させるか、
1: はい、
0: ともリレーさせるかっていうかね、
1: はい、
0: っていうのは監督さんの決めることだから、
1: はい、
0: 新庄さんには昨日なんかひらめくもんがあったんでしょうねきっとね、
1: ああ、なんか2人で話してるところは映ってましたね、
0: 映った、
1: なんか監督が呼んだのかな、
0: う
1: ん、してなんかそれで、うん、北山選手がなんか返事したのかな、
0: うん、なるほどね、
1: なんか、
0: うん、
1: でも、うん、ほんの一瞬でしたね、だから、
0: うん
1: うん、なんか短い言葉だったんでしょうね、
0: なるほどね、なるほどね、
1: いけるのかとか、
0: いけるのかとかね、
1: いくかみたいな、
0: うん、で昨日はキャッチャーが新藤だったんだね、
1: そうでした、
0: ね、うん、なので、まあまあ2人の間でどういう話がね、
1: はい、
0: あったかでちょこっと出てますけどもね、
1: はい、
0: やはりまあ いけるというふうにキャッチャーが踏んで、
1: うん、
0: まあ、ここまで来たということなんですね、完封したということでね、
1: はい、
0: まあ、なかなか今のピッチャーで完封、まあ、ゼロで抑えるってことはないですからね、
1: そうですよね、
0: あ自分の野球人生の中で何回もあるわけじゃないんで、
1: はい、
0: まあ、そういうことも含めて、まあ、今日は完封でいこうぞと、いこうぜと、
1: うん、
0: という意味だったんでしょうね、でそれが、まあ、球団の通算5戦勝ですから、
1: すごい、
0: ただ昨日はこれ終わって初めて知ったということで、
1: はい、
0: まあ確かにね、そんな普通言いませんよね、今日5戦勝勝ってるから絶対勝てよとかって、
1: いやちょっとねプレッシャー
0: なかなか言えないよね、それはね監督さんとしてもね、
1: よかったですね、うん、勝てて本当に
0: だから後から後から知ったということでね、うん、まあまあと思ったんですけど、まあそういうことで今日本ハムは4位、
1: はい、
0: ね、オリックスソフトバンク、うん、
1: はい、
0: 西武が3位に上がってきて、
1: そうです、
0: ね、日本ハム楽天ロッテと、
1: はい、
0: という順位になってまして、
1: そうです、
0: うん、ただ冒頭で申し上げたみたいにトップとの差は4ゲーム差、
1: うん、
0: ね、でそれぞれみんなねそんなにいい、オリックスはまあ18勝12敗でプラス6なんだけども、うん、
1: はい、
0: 勝率が6割ということで意外とこれ混戦ですね今年はね、
1: 混戦ですね、
0: あなのでね、うん、日本ハム優勝の目はまだまだ、ね、
1: はい、
0: なくなったとどころがですね、これからこれからと、
1: そうです、
0: いう感じだと思いますけどもね、はい、まあ今日は一日置いて、あ
1: 今日も
0: あるんだ、ごめんなさい、
1: はい、
0: そうなんだね、連休中だからね、うん、
1: はい、
0: 今日はこれね楽天モバイルでね、
1: はい、
0: 楽天対日本ハムということ で、
1: そうです、
0: 楽天が今、そうすぐ下にいるわけだから、
1: うん、
0: ここでねまた負けちゃうとまた順位変わってきちゃうんでね、
1: ま
0: うん、勝たなきゃいけないですよね、
1: はい、今日は福島連、
0: 福島連投手でね、エスコンフィールドどう、今年まで私行ってないんですけども、
1: はい、
0: 周辺のこう道路とか見てると、うん、やはりあれだよね、試合のある日は早くなってるね、
1: そうですよね、
0: 混み方がね、
1: うん、そうですそうです、
0: うん、ね、はい、で昨日私夜中に札幌からこっちに戻ってきたんですけど、
1: はい、
0: 夜中のね11時頃でもなんかね車が通ってたんだよね、エスコンフィールドの周辺でね、
1: はい、
0: なんかあったのかなと思ってと思ったんだけど、なんか見たらね歩いてる方もいたよ、だから、うん、2人ぐらいで歩いてる方もね、球場歩いてる方、どこに行くのかなと思って、球場に向かって歩いてる方いたからね、
1: もしかして泊まってる方がお散歩してたとか、
0: そう、あそういうことかもしれないね、
1: あ
0: そう、ね、ね、そうだよ ね、
1: ね、
0: あなるほどな、まあ、そんなことでね、だいぶ風景が変わってきてるなと思うんですけどもね、まあ、とにかくね、勝利を積み重ねて、まずは交流戦までかな、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: 勝ち越して、まあ、せめて2位ぐらいまで上がりたいところだよね。
1: あ、いいですね。
0: うん、ね。 今日の週

0: 新聞にはレイエスの話が出ててね、
1: はい、
0: 2戦連続で猛打賞、まあ、3安打のこと猛打賞って言うんですけども、
1: はい、
0: 1回のチャンスノーアウト1、3塁で先制タイムリーでこの日3安打を放ったということで、
1: はい、
0: チームの完封勝利に貢献しました。
1: はい、
0: で相手投手がこれオリックスの栗だったんだね。栗、
1: そうです、ね、栗栗君の栗、強い人ですよね、
0: なかなかね。ただフォアボールとエラーで生まれたチャンスだったんで、まあ、相手は良い、いい投手だからね、立ち上がりが勝負だってということで集中していましたということでございました。さて、その後もですね、現在打率が3割1分8厘だから、うん、まあね、一番これいいんだろう、これ調子いいんだろうね、うんうん、昨年の本塁打を、まあ要は警戒するから自分が打てる球ってのは少なくなってるはずなんだけども、うん、まあそれで打てるってことはね、まあ調子がいいってことなんでしょうね。
1: レースホームランまだ少ないですよね。
0: そうなんだね、ホームランは少ないんだよね、レースね。
1: 今一番は満中ですか。
0: 満中だね。清宮4本満あ清宮6本、
1: うん、
0: で満中が10本だもんね、一番ね。
1: はい、
0: でレイエスが3本でカストロが4本打ってるっていう感じだもんね。
1: 3本はなんかレイエスとしては少ないですよ ね、
0: うん、昨日のインタビュー見てたらなんか北山がね、
1: はい、
0: なんかあそっか昨日はほら今、
1: うん、
0: 連休中だから、
1: はい、
0: 子供さんがインタビューしてんだよね。で、
1: はい、
0: うん、で北山が、うん、誰がホームラン打つのが見たいですかって言って北山が気を使って、
1: うん、
0: やっぱり今日みたいに満中だってね
1: 言ってましたね。
0: 言ってたね、
1: はい、
0: だから本人喜んでてね、照れ笑いしてました。
1: 顔隠してました、
0: ね、隠してましたけどね
1: 照れてるみたいな、
0: てて、ね、まあ、子供っちゃあれだけどね、小学生、
1: うん、
0: 何質問するか分かんないからね。
1: ドキドキでしょうね
0: きっとね、
1: うん、
0: 何質問するか、まあ、一応事前に打ち合わせはしてるかしてないか分かりませんけども、まあ、球団っておそらくしてると思うけど、本人はね、
1: そうですよね、本当ですよね、
0: 何にも知らされてないから分かんないのかな。
1: なんか iPad になんか書いてあったみたいで、それを横の方が関係者がこう、
0: ああ
1: こうやりながら子供に読ませてましたね。
0: これ読みなさい、読みなさい、読みだったかね、
1: うん、言ってましたね、そういう風にしてるんだみたいな。
0: 確かにね、気遣いますね球団もねはい、ファイターズの状況はそんな状況でございまして、
1: はいはい、
0: 今日はね、ずっとほら、先ほどのこのね、エスコングルメなんか結構長く話しちゃったんで、もう時間があと5分ぐらいしかなくなっちゃってですね、はい、他のスポーツと思ったんですが、レバンガ、
1: はい、
0: ね、最終戦白星だったんだね、これ。
1: そうでしたね。
0: うん、で、まあ、チャンピオンシップはいけなかったけども、
1: はい、
0: 地区5位ということですね。で、まあ、過去最多となる37勝ですから、
1: はい、
0: こんなこと今までなかったけどね。
1: いや、なんかすごく ね、盛り上がったと思います。
0: ねえ、でも来シーズンも楽しみでしかないし、
1: うん、
0: まあ、とにかくこれを維持しながらね、
1: はい、
0: 新しいスタジアムというか、なんだっけ、スタジアム、ホール、競技場ね、競技場とか自分たちのコート ね、はい、
1: ね、
0: まあ若い社長さんだからね。
1: そうでしたね。
0: なんかね、
1: オーナーさんがすごい若い方でしたね。
0: オーナーさんが若い方だからね。
1: はい、
0: うん、ぜひなんか突っ走ってほしいなと思いますね。
1: いや本当ですね。
0: はい、
1: はい、
0: そんな記事が出ていました。はい、で、冒頭でね、斉藤由貴さんの話出たんですけども、
1: はい、
0: 長沼でできたんだね、これね。斉藤由貴さんが整備した少年野球場。
1: 原っぱスタジアム、
0: ね、そこに選手とか保護者が休憩できる屋内施設ができたということで、
1: うん、
0: 昨日オープンのそのセレモニーがあったんですって。
1: はい、あ、そうだった
0: んですね。だから原っぱ、眩しい草野球ぴったりだね、これね。
1: いいですね。
0: あ、
1: いや、すごいな。
0: まあ、斉藤由貴さんね、こちらにもエスコンの中にもね、お店出して、
1: そうです、前のところで人気でね
0: 、うん、なかなかやってくれるということだね。
1: 本当ですね、すごいね。この
0: スタジオで、
1: さすがだな。
0: スタジオにもお待ちしてますからね。
1: 本当ですね、来ていただきたいです ね。いろんなお話聞きたいですね。
0: 話聞きたいと思います、
1: はい。
0: そんなことでございました。さて、それではラストソングはやっぱり、ま、この赤い蓮の花にしようかな。
1: いいですね。
0: ね、エキテーションもオープンして、
1: はい、
0: これからお客さん増えると思うんですけどね。
1: そうですね。
0: うん、皆さん オープンした、なんですかね。

0: オープン記念に、どうなんだろうね、なんかイベントをやるのかな。
1: どうでしたっけ ね、
0: まあ、以前あそこでね、あれですよ、クラークさんが、
1: はい、
0: 別れの場面をね、
1: はい、
0: 劇をしたりとかですね、から簡単なその音楽会とかも開いたことがあったんですよ、
1: はい、
0: なのでね、今年はクラークさん来てから150年、クラークさんが去ってから149年なんでね、
1: はい、
0: なんかあのイベントといいますかね、あの皆さんでもっともっと盛り上げたいところですね、この北広ボールパークラジオ FM エプル北広ボールパークラジオでもね、ぜひぜひクラークさんを盛り上げたいと思って、この曲を児玉浩二さんに作っていただき、出来上がったのが赤いハスの花でございます、

0: はい、そろそろ時間でございます、はい、新聞ファンで欲しい北広場深読み、この赤い蓮の花ね、児玉浩二さんらしい曲ということで、はい、これはあのクラーク博士と中山久蔵さん、寛地稲作の、まあ、父、はい、ね、祖と言われている北広島にとっては本当にこの方偉人ですからね、はい、あの大事な方なんですが、その2人がねおそらくいろいろ言葉を交わしたんじゃないかなということをこう想像しながらできたのがこの曲ということでね、
1: はい、
0: なんで赤いハスなのかっていうのも含めて、
1: はい、
0: もうあと2分しかないんで今日はやめときます。またうんちく語る時間があればと思うんでね、皆さんも行かれてください、
1: はい、
0: 5月の連休まだ明日明後日ございますんでね、
1: はい、
0: この時期っていうのはあの道外から来られてる方も多いし、うん、レンタカーナンバー多いですね、
1: はい、いいですよね。
0: 昨日私羊蹄山まっかりニセコ往復してきたんですけどね、はい、非常に多かったですねレンタカーでね。ちょっと気になったのがね、レンタカーだからあれいいものがあるなと思ったらね、
1: はい、
0: スーッとこう道路の脇に止めようとするんだけども、はい、ハザードランプとか方向指示器出さずにずっとこうね、はい、止める方がいた。
1: あらら、
0: で私なんか後ろからねあのぼーっとしてるわけじゃないんだけども、止まる、え、ここで止まんのってところでスピード緩められるとドキッとするじゃん。
1: ドキッとする。
0: ドキッともね何回かあってドキッとして、ええ、なんでこれ緩めんのみたいな。
1: なるほど。
0: で見たら羊蹄山がよく見えとかって。
1: ああ、そうか。急に止まるわけだ。
0: そうね。ということでね、交通事故気をつけてください。
1: いや、本当ですね。
0: うん、あの道外ナンバーの方レンタカーいっぱい走ってますんでね。うん、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれに気をつけましょう。ということでございまして、はい、6日までは水曜日で連休続きね、はい、その後木金土また休み来ますんで ね、
1: はい、でね、
0: 皆さん1週間お元気で過ごしていただけたらと思います、
1: はい、
0: 改めまして、ここまでのお相手は私元北海道新聞

0: 衆院でフリージャーナリストの黒田真、そして
1: 小美人協力隊の土こと土山由美でお送りいたしました。
0: はい、連休後半、そして今週1週間も皆さんお元気で

新聞ファン同心北広版深読み。この番組は北海道新聞社北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目北海道新聞南販売所、中央1丁目同心長木販売所、そして大曲中央1丁目北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたしました。

0: さあこの後はですね、まずミングルの時間が12時から1時までございました。そしてツッチ、
1: はい、
0: ね、あの思い出の本棚、
1: はい、
0: 今日はどなたのあれでしょう。
1: はい、今日は桃太郎とピノッキオを読ませていただきます。
0: あら、桃太郎とピノッキオ、
1: はい、
0: ぜひ行きたいと思います、はい、お待ちください、はい。

広報北広島だより。この時間は広報北広島4月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたします。今月のお知らせトピックスから、 JR 北広島駅西口周辺での取り組みです。北広島市では JR 北広島駅西口周辺エリアの私有地を活用し、株式会社エスコンとのパートナー協定のもと、エリアの魅力と価値の向上に取り組んでいます。今年の秋には分譲マンションや認可保育所が入る居住交流施設の完成、北広公園のリニューアル工事が

完了予定です。市営西駐車場と旧福祉センター跡地については引き続き活用策の検討を進めていきます。建物などハードの整備と連動しながらソフト事業によるにぎわいづくりを進め、日常的に人が集い交流が生まれるエリアを目指していきます。そしていいね北広協議会によるにぎわいづくりのお知らせです。 JR 北広島駅西口周辺エリアの魅力づくりに取り組むエリアマネジメント組織いいね北広協議会では、市民や地域団体事業者と連携しながらにぎわいの創出やエリアの価値向上に取り組んでいきます。活動について詳しく知りたい方は広報北広島掲載の二次元コードからご覧ください。北広島市消防本部予防課よりのお知らせです。野焼きは火災発生の恐れがあります。空気が乾燥し強い風が吹く春は火災が発生しやすい時期です。ゴミなどを焼く野焼きで発生した火の粉が強風にあおられ山火事となった事例もありました。野焼きは原則法律で禁止されています。特に林野火災注意報や警報が発令されているときは屋外での火の取り扱いが制限されます。これくらいなら大丈夫という油断が大規模な火災を招きます。火災防止にご協力をお願いいたします。お問い合わせは消防本部予防課電話 011-373-9119 へ。続いて環境衛生課より住宅用再生可能エネルギー省エネルギー機器の設置費用の補助についてのお知らせです。対象は北広島市内に現在居住しているまたは居住しようとしている住宅に4月1日から令和9年3月9日に対象機器を設置し補助金交付申請書兼報告書を提出できる方となっています。令和8年3月31日火曜日以前に工事に着手した方は対象外となります。対象機器補助金額件数、まず太陽光発電システム1キロワットあたり1万円限度額は3万円です。10件程度。低地用蓄電池5万円10件程度。ペレットストーブ5万円若干。申し込み多数の場合はそれぞれ抽選となります。申し込みは7月30日日までに申し込み書を環境衛生課に持参してください。環境衛生課内線4122までお問い合わせください。以上広報北広島だより、広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。時刻は12時5分になろうとしています。今日はミングルの時間、いつもより5分遅れでスタートさせていただきます。2人組のユニットバイオリンのカオさん、木管楽器の小田島徹さん、このミングル、そして6月にですね北広島市大曲、昨年のように大曲夢プラザでの公演がですね決定しました。6月の7日の日曜日の午後1時からということで、今チラシ等をですね、急ぎで作っている段階ということで、メネット北広島山口久美子会長がですねこのスタジオに来ていただき、先週の金曜日ですねこの公演が決まりましたよという話をね生放送でさせていただきました。で今回はねこの FM エープル北広ボールパークラジオも全面的にバックアップということでですね、6月までにね宣伝も PR も兼ねていろいろお伝えしようとは思うんですが、その回の中で、前半はミングルの演奏で、後半をですね私ご指名いただきましたね、私が

ミングルのお二人、さらにですね山口会長とともに、まあ、お話をこうするというトークセッションのような感じでね、皆さんにこのミングルのお話、実際のねあの声も聞いていただきながらお楽しみいただくという時間があるということでですね、今練っておりますね、内容をね。チケットについても、チケットの料金などについてもですね、今後またお知らせしようということで、もうちょっとお待ちください。詳しくお伝えしようと思います。そして今日のミングルの時間は、そのテイクアウトというねアルバム、これちょうどねコロナの頃になかなかね演奏会できないっていう時に、皆さんにお弁当のようにね持ってっていただいて聴いてくださいという意味で作られたこのテイクアウトのアルバムなんですが、このテイクアウト6がねできるんですよ、今制作中ということで。ちょうど6月のその7日の日曜日にはね、このテイクアウト6持ってきていただいてですね、そこからまた新しい曲をご披露していただくというようになるんではないかと期待しているところでございます。さあではそのテイクアウトの最初のアルバムに戻って、今日は10曲を繰り返しお聴きいただこうと思います。最後に時間があればね、その曲目の詳しいご案内もしようと思いますが、まずは曲目だけ。1曲目、5月のミル、2番目アローンアゲイン、3曲目悲しみの果てに、4曲目雨に歩けば、5曲目愛の小道、6曲目カーニバル、7曲目ワンダフルワンダフル、8曲目ラストタンゴインパリメドレー、9曲目シェララザード、10曲目スプリンググリームということで、このミングルのね、今連続して作られている素敵なアルバム、お弁当箱のようにねちょっとお家に持ち帰って聴いていただければなんていう意味を含めてネーミングされたそうです。テイクアウト最初のアルバム、これは2009年ですか、できたアルバム、あ間違えちゃいけません、ごめんなさい、ね、私の方でこれテイクアウトの最初のアルバムですからね、はい、2020年ね、ミングルの4枚目のアルバムとして出された、2020年秋に出されたミングルのテイクアウトから、その最初のアルバムから今日は 10曲を繰り返しお聴きください。それではどうぞ。

さあ今日はミングルの時間テイクアウト最初のアルバムをご紹介いたしました。5月のミル、アローンアゲイン、悲しみの果てに、雨に歩けば、愛の小道、カーニバル、ワンダフルワンダフル、ラストタンゴインパリメドレー、シェーラザード、そして最後がスプリンググリームでした。最後はこれカオさんの曲で、本当に素敵なメロディーでしたね。テイクアウト2020年に、コロナ禍でねなかなか演奏活動ができない時に、さあどうしようかという時、ミングルこの4枚目のアルバムの制作の中で、皆さん音楽のお弁当をねお届けしますよということで作られたアルバムだそうです。これが好評でしてね、その後テイクアウト5まで数を重ねております。そして今制作中、もう出来上がったのかな、テイクアウト6が完成しまして、そのお披露目 を含めてですね、お披露目を兼ねてですね、兼ねてこの北広島の大曲り夢プラザで昨年に引き続き2回目のこの公演が決定いたしましてですね、もう本当に拍手でございます。で楽しみにしようと思います。でもう一度繰り返しますと

こんにちはですね、6月の7日の日曜日、今のところ午後1時からということになってますが、まだ詳しいことはですね、発表されておりませんので、この後また決定次第ね、皆さんにお知らせしようとは思います。ミングルの2人組、バイオリンのカオさん、そして木管楽器の小田島徹さんというこの2人のユニットなんですけどもね、本当に素敵な曲を、まあ、リメイクしたり、それからオリジナルも含めてね、ずっとかけさせていただきました。このミングの時間はですね、まあ、昨年その大曲でのコンサートがあった時からですね、私がいやこれをもっとね皆さんに聴いていただきたいなという思いを込めてですね、この時間毎週月曜日新聞ファン終わった後にですね、12時から1時間生放送でお送りしてまいりまして、その間にね、小田島さんからメッセージいただいたり、それからカオさんからもね電話いただいたりということでね、どんどん絆が深まっておりますんでね。で、今回のコンサートはですね、私がこの最初にミングルの演奏が終わった後に第2部として30分ほど、ミングルのインタビューを含めてこの回を主催してくれた、いただいているメネット北海道、メネット北広島です、失礼しました、メネット北広島さん、目の不自由な方のサークルなんですけどもね、札幌そして北広島に多くの会員がいらっしゃる、このメネット北広島さんの会長山口久美子さんとともにですね、このミングルのお話ですとか、この活動についてなんかをね、お話を伺いたいと思っています。さあ、楽しみにお待ちください。また改めてご案内いたします。ミングルの時間、またミングルの演奏を聴きながらお別れということにしたいと思います。ここまでのご案内は私、黒田真でした。この後はツッチーによる思い出の本棚となっておりますので、今日の朗読もお楽しみにお待ちください。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com となっております。お待ちしています。本日は日本おとぎ絵話から柴野民蔵文桃太郎とコッローディ作安藤美希夫役ピノッキオその1をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作者のオリジナリティを尊重し、このまま読ませていただきます。

桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。いってらっしゃいおじいさん、転ばないように気をつけてくださいよ。おばあさんはおじいさんを送り出すと川へ洗濯に行きました。ジャブジャブジャブ精出して洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大喜び、大きな桃よ、こっちへ来い、こっちへ来いと歌いました。すると大きな桃がおばあさんの手元まで流れ寄ってきました。おばあさんはニコニコ顔、大きな桃をどっこいしょと拾い上げると、うちへ抱えて帰りました。山から戻ったおじいさんは桃を見てびっくり。二人では食べきれないね。村の人にも分けてあげましょう。と桃を切ろうとしました。すると、スポンと桃が一人でに割れて、中から丸々太った男の子が元気よく飛び出してきました。かわいいね、桃から生まれた子供だから

0: 太郎と名をつけましょう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に大事に育てました。桃太郎はずんずん大きくなりました。村の子供たちと相撲を取っても誰にも負けません。力も強いけれど気持ちも優しい桃太郎。水汲み、薪割り、うちの手伝いは何でもしました。ある日おじいさんが、鬼ヶ島の鬼たちが村にやってきて乱暴するのでみんなが困っていると言いました。桃太郎は、では私が鬼たちをやっつけてきますときっぱり言いました。えらいぞ桃太郎、それではお弁当を作ってあげよう。おじいさんとおばあさんはお弁当にきびだんごをたくさん作ってくれました。そら、できたできた。きびだんごを食べると力がつくよ。ありがとうございます。おじいさんおばあさん、元気で行ってまいります。よしよし、気をつけて行っておいで。必ず鬼たちをやっつけてきます。帰ってくる日を待っていてください。桃太郎は日本一と書いた旗印ときびだんごを持って元気に家を出ました。おじいさんとおばあさんはいつまでも桃太郎を見送っていました。桃太郎は道を急いで行きました。すると向こうから犬がやってきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ワンワン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ワンワン。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬をお供にしてしばらく行くと、キジが飛んできました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ケンケン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ケンケン。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬とキジを連れてまた行くと、猿が飛び出してきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？キャッキャッ。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。キャッキャッ。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎は猿もお供にしました。みんなそろって急いでいくと海に出ました。船を仕立てて帆をあげました。ザブンザブン。船は波を切って進みました。あ、鬼ヶ島が見えてきたぞ。鬼ヶ島に着くと、桃太郎が真っ先に島に上がりました。岩山を登っていくと、向こうに洞穴がありました。あそこが鬼どもの住みからしい。みんな油断するな。ドンドンドン。みんなで扉を叩きました。
1: うるさいぞ、誰だ？
0: 門番の鬼が鉄の棒をドシーンドシーンとついて出てきました。お前たちを退治しに来た日本一の桃太郎だ。おとなしく降参しろ。
1: 生意気言うな、さっさと帰れ。
0: 門番の鬼は威張り返って怒鳴りました。

0: 黙れ、頭を呼んでこい。桃太郎が刀を抜こうとすると、門番は驚いて頭のところへ逃げていきました。洞穴の奥では鬼の頭が手下の鬼たちと酒盛りをしていました。そこへ門番が駆け込んできました。
1: お頭、大変です。日本一の桃太郎が来ました。
2: 桃太郎だと？そんなやつは知らん。何しに来たんだ？
1: 私たち鬼を退治しに来たと言っています。
0: その時桃太郎が、村の人たちを苦しめる悪い鬼ども、覚悟しろと叫んで飛び込んできました。
2: なんだ、お前が桃太郎か？
0: 鬼の頭は鉄棒を振り上げて桃太郎に向かってきました。
2: ビューンビューン、
0: 鬼の頭は太い鉄棒を振り回しました。桃太郎はひらりひらりと身をかわして戦いました。犬、猿、キジも強いこと。ワンワン、キャッキャッ、ケンケンと勇ましく鬼の手下たちに噛みつく、ひっかく、つっつきます。
1: うわぁ、これはかなわん。
0: 手下たちは頭を抱え腰をさすって逃げ回りました。鬼の頭も桃太郎にはかないません。桃太郎に、えいやっと投げ飛ばされてしまいました。
2: どうだ、参ったか？
1: 許してください、桃太郎さん。もう決して悪いことはいたしません。村の人たちから取った宝物はみんなお返しいたします。
0: 鬼の頭は両手をついて謝りました。
2: それでは許してあげよう。これからはおとなしくするんだよ。
0: 桃太郎は鬼たちと仲直りをすると、返してもらった宝物を車に積みました。
2: さようなら、さようなら。
0: 桃太郎たちは鬼たちに見送られて鬼ヶ島を後にしました。陸に着くと宝物を積んだ車を犬、猿、キジがえんやらえんやら引いたり押したりしていきました。
2: おお、桃太郎が帰った帰った。
0: おじいさんとおばあさんは大喜び。桃太郎は宝物を村の人たちに返してあげました。そしておじいさんおばあさんたちといつまでも楽しく暮らしました。

ピノッキオその1。 1. 泣いたり笑ったりする丸田ん坊。昔昔、王様がいたんだろうと小さい読者の皆さんはすぐ言うでしょうね。ところが皆さん大違い。昔一本の丸田ん坊があったのです。立派な丸田ん坊じゃありません。ただの薪雑坊。冬の間部屋を温めるためにストーブやいろりにくべるあんなのです。どうしてそんなものが出てきたのかはわかりません。でもある日、本当にこの丸田ん坊がたまたま年取った大工さんの仕事場に転がっていたのです。大工さんにはちゃんとアントーニオ親方という名前があります。でもみんなはさくらんぼ親方と呼んでいます。花の先がよく熟れたさくらんぼみたいにいつもつやつや赤紫色をしているからです。さくらんぼ親方はその丸田ん坊を見つけて大喜び。嬉しそうに手をこすりながら小さな声でつぶやきました。こいつはいいものが見つかったわい。テーブルの足をつけるのにもってこいだ。さくらんぼ親方はそういうが早いか、皮を剥いで荒削りをしようとよく研いだ斧を取り上げました。でも最初の一削りをやろうと斧を高々と振り上げたさくらんぼ親方、慌ててその腕を途中で止めました。どこかから「あんまり強くぶたないで」と頼む細い細い声が聞こえてきたからです。人のいいさくらんぼ親方、驚いたのなんのって。そんな声が一体どこから出てきたのかと親方はキョロキョロしながら部屋中をぐるりと見回してみました。でも誰も見えません。仕事台の下もよく見てみました。誰もいません。いつも閉めてある洋服戸棚の中も覗いてみました。誰も。かんなくずやおがくずを入れたかごの中も見ました。誰も。仕事場の戸を開けて外の道もちょっと覗いてみました。誰もいません。おっと、それじゃあ。わかったぞ、あの声はわしの空耳だったんだな。どれ、また仕事にかかろうか。親方は笑いながら頭のかつらをかきかき言いました。そこでまた親方は斧を手に取り、えいっとばかりに力いっぱい丸田ん坊に打ち込みました。あ、痛い、怪我するじゃないかとさっきの小さな声が泣きながら叫びました。今度こそさくらんぼ親方、石膏細工のように身動きもできなくなってしまいました。恐ろしさのあまり目玉は飛び出し、口もあんぐり開けたまま、舌は顎までだらんと垂れ下がっています。

噴水の石の彫刻みたいなありさまです。やがてやっと口が聞けるようになると、まだ恐ろしさにブルブル震えながらも、親方はすぐどもりどもり言い始めました。それにしても、痛いなんて言ったあの声は一体どこから出てきたんだ。一体全体、ここには生き物なんぞおりゃせんのに、ひょっとしてこの丸田んぼめ、子供みたいに泣いたりぶつくさ言ったりできるのかな。いや、そんなことはとても考えられんことだ。ここにあるこの丸田んぼがだぞ、こいつは他のとちっとも変わらない、ただの巻き雑法だ。火にくべりゃ鍋のインゲン豆がぐらぐら煮えるて、どうするとこの中に誰かが隠れてるのか。もし隠れてなんかいようものなら、ただじゃおかんぞ。今にたっぷり可愛がってやるからな。そう言って二本の手でがっちりそのかわいそうな丸田んぼをつかむが早いか、親方は情け容赦もあらばこそ部屋の壁にガンガン叩きつけ始めました。それからもしやまたさっきのベソをかいたような小さな声が聞こえはしないかと聞き耳を立てました。2分待ちました。何にも聞こえません。5分待ちました。何にも。10分、やっぱり何にも。やっぱり痛いなんて言ったあの声はただの空耳だったんだ。さてまた仕事にかかるとするかと、親方はわざと作り笑いをしながらかつらの髪の毛を振り乱したまま言いました。でも親方は気味が悪くてしょうがないので、ちょっと元気をつけようと鼻歌を歌い出しました。そうしながら親方は斧を脇へ置くと、今度はカンナを取り上げました。丸田ん棒にカンナをかけてすべすべにしようというわけです。でもそうやって上へ下へとカンナをかけていると、さっきの小さな声がまた聞こえました。今度は笑いながら言っています。やめてくれよ、僕の体の皮を剥いだりしてくすぐったいじゃないか。かわいそうに今度はさくらんぼ親方、雷に打たれたみたいにばったり倒れてしまいました。そしてもう一度目を開いた時にはぺたんと床に座り込んでいました。顔はすっかり人相が変わったみたいです。鼻の先までいつものように赤紫の色もなく、あまりの驚きに真っ青になっていました。2. ジェペットじいさん。その時トントン戸をたたく音がしました。入っていいよと大工の親方は立ち上がる力もなく言いました。すると仕事場へ恐ろしく元気のいい小柄なじいさんが入ってきました。ジェペットという名のじいさんです。でも近所の子供たちはじいさんを怒らせてやろうと思う時にはいつもポレンディーナというあだ名で呼んでいました。じいさんのかつらがポレンディーナというトウモロコシのおかゆの色にとてもよく似ていたからです。ジェペットじいさんはそれはひどい怒りんぼでした。ポレンディーナなんて、ポレンディーナなんて呼ぼうものならさあ大変です。たちまちカーッとわけがわからなくなって、誰が沈めようったってとても沈まるものではありません。

0: んにちは、アントーニオ親方。そんな地べたで何をやっとるんかね、とジェペットじいさんは言いました。アリのやつらにクックを教えとるんじゃ。それはまたご苦労なこった。それであんた、なんでわしんとこへ来たんだね。二本の足でさ。というのは冗談だが、アントーニオ親方、あんたんところへやってきたのは他でもない。ちょっと頼みがあったもんでな。いいともさ、何なりとお役に立とうじゃないか。と、大工の親方は、やっと膝まで立ち上がりながら答えました。実は今朝方、いいことを思いついてな。
1: なるほど。
0: それで？わしんところで、素敵な木の人形を作ろうと思ったんじゃ。ダンスもできりゃ、チャンバラもやる。トンボ返りもできるような、素晴らしい人形な。わしはそいつを連れて、旅回りをやってな。パンの一切れ、酒の一杯にもありつこうってわけさ。どう思うね。あんたなら。
2: いいぞ、ポレンディーナ。
0: と、どこからかまた、さっきの小さな声が叫びました。ポレンディーナと聞いて、ジェペットじいさんはカンカンに怒りました。唐辛子みたいに赤くなり、大工の親方の方を向いて、気違いみたいになって言いました。あんたわしに喧嘩を売るか。誰が喧嘩を売るんだって。あんたわしのことをポレンディーナと言ったろ。
1: そんなことを言うもんか。
0: じゃあ聞くがな、わしが自分で言ったとでも言うんかね。あんたの他に誰が言う。
1: 違う、わしじゃない、
0: あんただ。
1: 違う、
0: そうだ。そんなことを言い合っているうちに、二人はますますカッカとなって、とうとう口喧嘩からしまいには本物の喧嘩になってしまいました。お互いに相手の髪の毛をつかみ合い、引っかき合うやら、噛み合うやら、ポカポカやり合う、ポカポカやり合うやらの大騒ぎです。この組打ちが終わったとき、アントーニオ親方は両手でしっかりとジェペットじいさんの黄色いカツラを持っており、ジェペットじいさんはじいさんで、大工の親方のごま塩混じりのカツラを口にくわえていました。
1: わしのカツラを返せ、とアントーニオ親方が言いました。
0: 返すからあんたもわしのを返してくれ。それで仲直りとしようじゃないか。二人のじいさんはお互いにカツラを返し合って握手すると、これからは一生仲良くしようと固く約束し合いました。
1: ところで、ジェペットさん、わしに頼みというのは何だっけ？
0: 仲直りの印に親方はそう言いました。操り人形を作りたいんで、ちょっとばかり木が欲しいんだがね、もらえんかね。アントーニオ親方はすっかり上機嫌になって、すぐに仕事台のところへ行くと、さっきのあの気味の悪い丸たん棒を取ってきました。ところがその丸たん棒を友達のじいさんに渡そうとした時です。丸たん棒のやつ、ブルンと一つ身震いしたかと思うと、手荒く親方の両手をすり抜けて、かわいそうに嫌というほど、ジェペットじいさんの痩せこけた向こうずねを叩きに行きました。
1: うわ、痛い。
0: アントーニオ親方、あんたは人に物をくれるときに、こんなご丁寧なことをやるのかね。わしは危なくびっこになるところだったぞ。
1: しかって言うが、やったのはわしじゃない。
0: じゃあ、わしが自分でやったとでも言うのかい。
1: 悪いのはみんなこの丸たん棒だ。
0: 丸たん棒の悪いのは分かっとる。だがそういう

をわしの足にぶつけたのはあんたじゃないか。わしはぶつけたりはせん。この嘘つきめ。ジェペット、あんまりわしを怒らせるなよ。さもないとポレンディーナと呼んでやるぞ。何を、とんまめ。このポレンディーナ。まぬけ。ポレンディーナ。コケザルジジ。ポレンディーナ。こんなふうに三度もポレンディーナと言われて、ジェペットじいさんは思わずカッとなって、大工の親方に飛びかかっていきました。それからはさあ、またたっぷりと殴り合いです。組打ちが終わると、アントーニオ親方の鼻の頭に引っかき傷がもう二つ。また相手のじいさんも上着のボタンが二つなくなっていました。こんな具合で二人の勝負はちょうど引き分け。二人は握手をして、これからは一生ずっと仲良くしようと固く誓い合ったのでした。そうしてジェペットじいさんはその素敵な丸田んぼを抱えると、アントーニオ親方にお礼を言ってビッコを引き引き家へ帰っていきました。3. 操り人形ピノッキオ。ジェペットじいさんの住まいは土間続きの部屋で、明かりは階段の下の隙間から取っていました。家具といえば、これほど何もない家も、まあないでしょう。ガタガタの椅子に、安物のベッド、それにすっかり壊れかかったテーブルがあるばかり。部屋の奥には暖炉があって、火が赤々と燃えていました。でもその火は絵の具で描いたものです。火のそばには鍋も一つ書いてありました。何かぐつぐつ煮えているらしくて、湯気が上がっていましたが、その湯気がまた本物そっくり。家へ入るとすぐ、ジェペットじいさんは道具を取り出し、早速木を掘って操り人形を作り出しました。名前は何とつけるかな。ピノッキオって名がいいな。こいつは縁起のいい名前だからな。わしの知ってるうちにも、うち中みんながピノッキオってところがあった。親父がピノッキオなら、おふくろもピノッキオ。子供たちもみんなもピノッキオ。そしてみんなが結構な暮らしをしとった。その中の一番の金持ちだって。小敷だった。てな具合だ。じいさんは操り人形の名前を考えつくと、今度はせっせと仕事にかかりました。そして瞬くうちに髪の毛を作り、次は額、それから目。目が出来上がると途端にじいさん、何とも言えない渋い顔になりました。何しろ気がついてみると、人形の目玉がぐるぐる動いて、じーっとじいさんを見つめているのです。ジェペットじいさんは木の人形の二つの目玉が確かに自分を見ているのを知ると、気を悪くしてプリプリした口ぶりで言いました。こら、この木の目玉め、なんだってじろじろ見るんだ。何の答えもありませんでした。そこで目の次に鼻を作りました。でも鼻は出来上がるとぐんぐん伸び始めました。そして伸びて伸びて伸びて、2、3分のうちに恐ろしく大きな鼻になってキリがないほどです。かわいそうにジェペットじいさん、その鼻を切るのにすっかりくたびれてしまいました。とにかくこのずうずうしい鼻のやつ、切れば切るほど、短くすればするほど

ますます長くなるのです。鼻の次は口を作りました。口はまだすっかり出来上がらないうちからもう笑ったりじいさんをからかったりし始めました。笑うのはよせとジェペットじい

すると口は笑うのをやめました。でもその代わりにペロリと舌を出しました。ジェペットじいさんは自分の仕事を台無しにしないように、そんなものには気づかないようなふりをして仕事を続けました。口の次には顎、それから首、肩、胸に、腕に、手と作っていきました。手が出来上がると、不意にジェペットじいさんの頭のかつらをぐいっと引っ張られました。慌てて上を見ると、なんと驚いたことに、じいさんの黄色いかつらは、操り人形の手に握られているではありませんか。ピノッキオ、わしのカツラをすぐ返せ。ところがピノッキオはカツラを返すどころか、それを自分の頭にかぶせました。するとカツラの中にすっぽりと顔が隠れて、息が詰まりそうになりました。こんな失礼な、人を小馬鹿にしたやり方を見て、ジェペットじいさんはすっかり悲しく、憂鬱な気持ちになりました。こんな気持ちになったのは生まれて初めてのことでした。じいさんはピノッキオの方を振り向いて言いました。このいたずらっ子め、お前はまだすっかり出来上がっとらんのだぞ。それなのにもう自分のお父さんをバカにし腐って。悪いやつだぞ。お前は悪いやつだぞ。そう言いながら、じいさんは涙を拭きました。まだすねと足作りが残っています。ジェペットじいさんが足を作り終えたとき、その足でいきなり鼻面を蹴飛ばされました。やっぱりやられたか。こんなことは初めから考えておかなきゃならなかったんだ。だがもう後の祭りだわい。とじいさんは独り言を言いました。それから操り人形を抱えると下に下ろし、歩かせてみようと部屋の床に立たせました。ピノッキオは足の自由が利かなくて動くことができませんでした。そこでジェペットじいさんがピノッキオの手を取って、一歩一歩歩き方を教えてやりました。足が自由に動くようになると、ピノッキオは自分で歩き出し、部屋中を駆け回り始めました。そしてとうとう戸口をすり抜けると、通りに飛び出して逃げていってしまいました。かわいそうにジェペットじいさんはふうふう言いながら後を追いましたが、追いつくことができません。だってピノッキオのいたずらっこときたら、まるでウサギのようにぴょんぴょん跳ねていってしまうのですから。その上、通りの石畳を木の足で蹴るものですから、いや、そのうるさいこと、お百姓の器具20足分ほどものうるささです。そいつを捕まえてくれ、そいつを捕まえてくれ、とジェペットじいさんは大声で叫びました。でも通りがかりの人々は、競馬馬みたいにすっ飛んでいくこの木の人形を見ると、立ち止まって見つめていました。そして笑って笑って笑い転げ、ちょっと想像もつかないようなありさまでした。でもやっとのことで、運よく一人のおまわりさんが出てきました。おまわりさんはこの大騒ぎを聞いて、てっきり持ち主の手綱を振り切ったロバでも暴れだしたのだろうと思いました。それでそいつをひっ捕まえて、これ以上ひどい騒ぎにならないようにしてやろうと思って、勇敢にも道の真ん中にうんと股を広げて立ちはだかりました。でも、ピノッキオは遠くからすっかり道を塞いでいるおまわりさんに気がつきました。それでいきなりおまわりさんの両足の間を通り抜けようとしました。

ところが、これは見事に失敗。おまわりさんはピリッとも動かず、すぐにピノッキオの鼻をつかみました。その鼻ときたら、おまわりさんが捕まえるのにおあつらえ向きの大きな鼻だったのです。おまわりさんはそこでピノッキオをジェペットじいさんの手に返してやりました。じいさんは懲らしめのためにすぐ思いっきり耳を引っ張ってやろうと思いました。ところがじいさん、その時どんな顔をしたか考えてもみてください。だっていくら耳を探しても耳が見つからないんですから。どうしてだかわかりますか？それというのも、ピノッキオの顔を彫るときにあんまり急いだものですから、耳をつけるのを忘れてたんです。そこでじいさん、仕方なく襟首をつかみました。そしてピノッキオを連れ戻しながら、脅かすように頭をふりふり言いました。家へ帰るんだ。家へ帰ったら間違いなくこの蹴りはつけるからな。ピノッキオはこの恐ろしい言葉を聞くと、地べたにヘタヘタと座り込んで、てこでも動かなくなりました。そのうちに珍しがり屋や暇人が周りに立ち止まって、べちゃべちゃべちゃくちゃしゃべり始めました。一人がこう言うと、もう一人がああ言うといった具合です。かわいそうに、あの操り人形、家へ帰りたくないのも当たり前だ。あのジェペットの親父、どんなにひどくあの人形を叩くか分かったもんじゃないからな、というものも何人かいました。すると他の者たちも意地悪く付け加えました。あのジェペットという親父、見かけはいかにもいい人間のようだが、本当は子供をこっぴどくいじめるやつなのさ。もしあのかわいそうな人形をあのまま親父の手に残しといたら、全く粉々に砕いちまうことだってやりかねないよ。こうしてみんながあんまりワイワイガヤガヤやったものですから、とうとうおまわりさんはピノッキオをじいさんの手から逃がしてやり、かわいそうにジェペットじいさんを牢屋に連れて行ってしまいました。じいさんはあまりのことに、すぐには言い訳の言葉も見つからず、まるで子牛みたいにポロポロと涙をこぼしました。そして牢屋に向かって歩いていくとき、すすり泣きしながらつぶやきました。ひどい息子もあったもんだ。わしが出来のいい操り人形にしてやろうとあんなに苦労したのがわからんのか。だがそれもみんなわしが悪いんだ。こうなることは初めから考えとかなきゃいけなかったんだ。さて、このあとどんなことが起こったでしょう。4. 物言うコオロギ。さて皆さん、ジェペットじいさんが気の毒に罪もないのに牢屋へ連れて行かれてからのことなんです。おまわりさんの手を離れたいたずらっ子のピノッキオは、少しも早く家へ帰ろうと一目散にのっぱらを突っ切って駆け出しました。高い土手だろうが、茨の垣根だろうが、水がいっぱい溜まった溝だろうが、何でもかんでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えていきます。まるで狩人たちに追いかけられる子ヤギか子ウサギみたいです。そうやって家の前まで来てみると、道に面した戸が少しばかり開いていました。ピノッキオはそれを押して中へ入りました。そして中からしっかりかんぬきをかけると、ペタンと床に座り込み、安心したよ

ようにほっと大きなため息をつきました。でもその安心もほんのわずかしか続きませんでした。だって部屋のどこかでこんなことを言う声が聞こえてきたからです。クリックリックリック、僕を呼ぶのは誰だとピノッキオはおっかなびっくりで言いました。私だよ。ピノッキオが振り向いてみると、ゆっくりと壁を這い上がっていく大きなコオロギが目に入りました。なんだコオロギ、お前は誰だ。私は物言うコオロギだよ。もう100年以上もこの部屋に住んでるんだ。でもこの部屋は今日は僕の部屋なんだぞ。僕を怒らせたくなかったらすぐにとっとと出て行ってくれ、と操り人形は言いました。出て行ってもいいが、その前にあんたにこれだけはと思う本当のことを言っときたいんだがね。さっさとそいつを言ってとっとと出て行け。親の言うことも聞かないで勝手気ままに家を飛び出していくような子は今にひどい目に遭うよ。そんな子はこの世では決して幸せにはなれないのさ。遅かれ早かれいつかはきっとひどく後悔する時が来る。ほいコオロギめ、好きなだけ好きなことをわめいてろ。僕は明日の朝夜が明けたらここから出て行こうと思ってるのさ。だってこんなところにいつまでもぐずぐずしていたら他の子と同じような目に遭うに決まってるからな。学校へやらされてなだめたりすかしたりで無理やり勉強させられるってことさ。だが僕は本当のことを言うと勉強なんてこれっぽっちもしたくないんだ。蝶々を追いかけたり木に登って小鳥の巣を取ったりする方がよっぽど面白いや。お前も気の毒な大バカだな。そんなことをしていれば大きくなってみんなの笑い者にされるのがわからんのかな。うるさい、縁起の悪いことを言うな、このクソコオロギめ、とピノッキオは怒鳴りつけました。でも我慢強いこの学者コオロギはこんな失礼な言葉に腹も立てず同じ口ぶりで話し続けました。もし学校へ行くのが嫌ならせめて何か仕事でも習ってパンの一切れでも稼いだらどうだ。ところがこの世にはたくさんの仕事があっても本当に僕の気に入るのは一つしかないんだ、とピノッキオはそろそろ我慢しきれなくなって言い返しました。でその仕事というのは、食べて飲んで寝て遊んで朝から晩までぐうたらぐうたら過ごす仕事さ。そんなことをやっているものは大抵いつもしまいには事前病院へ入れられるか牢屋へぶち込まれることになるさ、と物言うコオロギは相変わらず静かな口ぶりで言いました。やいやい、縁起でもないこのクソコオロギめ、あんまり僕を怒らせるとひどい目に遭うぞ。気の毒なピノッキオ、私はお前がかわいそうでならん。なぜ僕がかわいそうなのさ。だってお前は木の人形、その上悪いことに脳みそまで木でできてるんだからな。この最後の言葉を聞いてピノッキオ思わずカッとなって飛び上がると、仕事台の上から木槌を取り上げパッと物言うコオロギめがけて投げつけました。ピノッキオにしてみればきっと本当にぶつけるつもりはなかったのです。ところが運の悪いことに

木槌はまともにコオロギの頭に命中してしまいました。それで気の毒にコオロギはかすかにクリックリックリと言ったまま息を引き取ってしまいました。

この番組は第1第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時。水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフすべてを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。 J-POP ストリートでお楽しみください。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9 メガヘルツ FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 広報北広島だより。この時間は広報北広島4月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたします。今月のお知らせトピックスから、 JR 北広島駅西口周辺での取り組みです。北広島市では JR 北広島駅西口周辺エリアの私有地を活用し、株式会社エスコンとのパートナー協定のもと、エリアの魅力と価値の向上に取り組んでいます。今年の秋には分譲マンションや認可保育所が入る居住交流施設の完成、北広公園のリニューアル工事が完了予定です。市営西駐車場と旧福祉センター跡地については引き続き活用策の検討を進めていきます。建物などハードの整備と連動しながら、ソフト事業によるにぎわいづくりを進め、日常的に人が集い交流が生まれるエリアを目指していきます。そしていいね北広協議会によるにぎわいづくりのお知らせです。 JR 北広島駅西口周辺エリアの魅力づくりに取り組むエリアマネジメント組織いいね北広協議会では、市民や地域団体、事業者と連携しながらにぎわいの創出やエリアの価値向上に取り組んでいきます。活動について詳しく知りたい方は広報北広島掲載の二次元コードからご覧ください。北広島市消防本部予防課よりのお知らせです。野焼きは火災発生の恐れがあります。空気が乾燥し強い風が吹く春は火災が発生しやすい時期です。ゴミなどを焼く野焼きで発生した火の粉が強風にあおられ山火事となった事例もありました。野焼きは原則法律で禁止されています。特に林野火災注意報や警報が発令されているときは屋外での火の取り扱いが制限されます。これくらいなら大丈夫という油断が大規模な火災を招きます。火災

0: 投資にご協力をお願いいたします。お問い合わせは消防本部予防課電話 011-373-9119 へ。続いて環境衛生課より住宅用再生可能エネルギー省エネルギー機器の設置費用の補助についてのお知らせです。対象は北広島市内に現在居住しているまたは居住しようとしている住宅に4月1日から令和9年3月9日に対象機器を設置し補助金交付申請書県報告書を提出できる方となっています。令和8年3月31日火曜日以前に工事に着手した方は対象外となります。対象機器補助金額件数、まず太陽光発電システム1キロワットあたり1万円、限度額は3万円です。10件程度。低地用蓄電池5万円10件程度。ペレットストーブ5万円若干。申し込み多数の場合はそれぞれ抽選となります。申し込みは7月30日日までに申し込み書を環境衛生課に持参してください。環境衛生課内線4122までお問い合わせください。以上広報北広島だより、広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。
1: お菓子のあずま道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。
2: メイプル歌謡天国、この時間は演歌歌謡曲を中心にお送りしてまいります。メイプル歌謡天国でお楽しみください。

インターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: お送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9 メガヘルツ FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしてください。

0: していただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: FM メイプル

メイプル歌謡天国。この時間は演歌歌謡曲を中心にお送りしてまいります。メイプル歌謡天国でお楽しみください。

0: お送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9 メガヘルツ FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
3: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプル

0: お聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: FM メイプル

泣いては

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。

スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

Robert Hirst on the bass.

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

リスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は、iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから

全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。